0: ځکه نستلې يم او دغه عملا ماته مشخص شول طالبان په سوله ییزو لارو باندې باور نه لري. یو دوهم خبره دا چې طالبانو په مذاکراتو باندې باور نه لري. دریم دا چې طالب هیڅکله د افغانانو سره مذاکرې ته سر یا غاړه نه ږدي. په څه خاطر باندې؟ ګوري، هغه ناستې یا مذاکرات چې د افغانستان څخه بهر شوی دی، مثلا د اسلو د ناستې په شمول باندې اسلام آباد کې، دوحه کې، قطر کې، مختلف هیوادونو کې چې کوم مذاکرات شوي دي، حتی دوحه تری کې خپله طالبان وویل د دوحې په درېیمه غونډه کې چې که چېرته افغانان میرمنې راځي موږ دغه غونډې ته نه راځو، او حتی نړیواله ټولنه دې ته انسان د میرمنو د راتګ څخه دلته هغه وکړي. یوازنۍ د حل لاره چې افغانستان د خلکو پاسون دی په وړاندې.
1: ډېره مننه اغلی کړوخیل، که تاسو هم په لنډو کې راته ووایې چې د سیاسي بحران د حل عملي او سولیز لار څه ده؟
2: زه فکر کومه چې افغانان باید بالاخره د خبرو اترو لارې نه باید خپل مسایل حل کړي، نه پاکستان ته براجعه وکړي نه بل ته. ټول دا مهمه دا ده که حتی پاکستان که په موږ باندې دلسوزی باید یو ناست دی اهتمام وکړي چې افغانان سره کښېني، او همدارنګه باید په بین المللي سطح باندې په طالبانو باندې فشار هم سیاسي، ډیپلوماتیک، اقتصادي فشارونه راسي تر څو پورې دوی ناستې ته غاړه کېږدي. غیر دغه نه یوازنۍ وسیله ده چې لاره پاتې کېږي چې بیا افغانان باندې مثلا بیا ټوپک ته لاس کوي، چې فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه نه ده. باید خپله افغانان نور خپل مسایل په خپله د خبرو اترو سیاسي جوړجاړي لارې نه حل کړي.
1: ډیره زیاته مننه آغلی جلالي او میرمن کړوخیل دا چې په بحث کې راسره وی کور وده. لیدونکو، اوس په بحث کې راسره یو ځای کېږي د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع اجرایي مشر ښاغلی محمد عمر داودزی. ښه راغلاست، تاسو ته وایم بخیر راغلی.
3: مسکا جانې سلامونه، خیر اوسې، مننه.
1: داوزی صاحب، 15 کاله مخکې داسې فکر کېده چې د دوحې له تړونو وروسته ممکن بین الافغاني پروسه بریالی شي، خو داسې ونه شوه. ستاسې په فکر لوی علت څه و؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سلامونه تاسو ته او درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دوهې د تړون نه بعد خو تړون داسې و یا تفاهم داسې و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او په کابل کې به مذاکره شروع کیږي او یو بین الافغاني نوې اداره به جوړیږي او ثالث بالخیر به په راس کې راځي، ټول اړخونه به په هغې اداره کې شامل وي، یعنی موقته اداره به وي. خو متاسفانه د اخرو دوه ورځو حوادثو دې ته زمینه مساعده کړه چې طالبان ننوتل کابل ته او اداره یې جوړه کړه، او کله چې بیا واک په لاس کې شو بیا نو دوی ویل چې اوس موږ د واک خاوند یو، اوس ضرورت نشته چې مذاکره وشي، ټولو ته عفوه ده، ټول دې راشي، موږ سره دې یو ځای شي، یا خپل ملک کې دې ژوند وکړي. نو تر اوسه پورې هماغه دریځ دی چې ټولو ته دعوت دی، اما انفرادي جمع نه.
1: خو د جمهوریت له سقوط مخکې د سولې لپاره ټولې طرحې داسې وې چې د ولسمشر غني او د هغه د ټیم راتلونکی برخلیک پکې واضح نه و، او یوازې داسې غوښتل کېده چې له واکه ګوښه شي. فکر نه کوئ دا ناسمه غوښتنه وه او همدا وجه وه چې د سولې پروسې نتیجه ورنه کړه؟
3: وخت کې دوه موقفونه وو چې 2019 انتخابات وشول، هغه نه بعد رئیس جمهور غني او خصوصا معاونین وي دا موقف ونیو چې موږ اوس منتخب یو، 15 کاله پاتې کیږو، او که سوله راځي نو طالبان کولی شي موږ سره یو ځای شي. دا د دوحه د مذاکراتو تفاهماتو د روحیې سره مخالفه خبره وه. نو ځکه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو دا نظر و چې ښاغلی غني باید استعفا ورکړي چې زمینه مساعده شي موقت ادارې ته، او ښاغلی غني آخر ورځې پورې حاضر نه شو استعفا ته.
1: کره شو سنی وضعیت ته پرون تاسو په یوه مرکه کې وویل چې د هر مشکل حل د دولت او ملت ترمنځ خبرې اترې دي، او همدارس پرون امیر خان متقی هم یوه غونډه کې وویل چې خلک د دوی لواکمنې سره ستونزه نه لري او ملت راضي دی. د تور تذبی الله مجاهد هم همدا خبره کړې ده. په دغه شرایطو کې خبرې اترې څنګه د ستونزې حل کېدلی شي چې طالبان وایي هیڅ ستونزه نشته؟
3: هر څوک چې واکه ما سي خبرې کوي خو کمزور خبره وا څوک ورسره نه مني که ملت راضي ولې مهاجر دي خلک ولې مهاجرت ته مخه کړې ده. حتی تر دې چې په شګو کې ډوبیږي په مرزونو کې د ایران سره ترکیې سره وژل کیږي خو باوجود د هغې کوشش کوي چې وځي دې خواته پېښور نه په زور راوباسي د کوټې د لارې بېرته وځي. نو دا خلک ولې تښتي؟ د ملک دننه هم چې څوک سروې وکړي ملت خو ډېر ناراضه دی، خلک ډېر ناراضه دي. البته چې دوی ځینې مشران خپلو خلکو سره ناسته ولاړه لري، خپل خلک طبیعتا چې راضي دي، دوی تګ راتګ یو مدرسې ته دی یا خپلې قرارګاه ته دی، هغه خلک خو نس باندې ماړه دي، خپل خلک هغه راضي دي. بیرون ملت ته دوی نه ورځي، مراجعه نه کوي. او زمنن خبره خدا ده چې خیر مشرانه د دوی چې څه وایي، اما موږ چې معلومات لرو خپل دوی هم ناراضه دي. همدغه چې ادعا لري چې ملت زموږ ناراضي دی، دوی په خپله د خپل رهبرۍ نه ناراضه دي، دوی خپله ورسره موافقه نه لري. مګم د دې دپاره چې واک د لاسه
1: موافقه نه لري، څوک د دوی ترمنځ کې ناراضه دي داوزه صاحب؟ او په څه ناراضه دي؟
3: په دې ناراضه دي چې په قندار کې چې کوم د تصمیم ګیری یو جمع ده هغه بې د مشورې، یعنی حتی چې کابل کې کابینه ناسته ده، صدر اعظم یې په اصطلاح ناست دی، هغه یو سره مشوره نه کیږي. صرف فرامین راځي او د کابل کې ناسته کابینه، هغه باید ابلاغ کړي د دوی په خپل طبیعت چې جوړ حکومت دی هغه باید تطبیق کړي. نو دغه ټول ناراضه دي، خو دوی چې اوس پنځه کاله حاکم پاتې شوي دي، دا د یو استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام خاصه یي چې څومره زیات وخت پاتې شي بیا حاکمیت داسې شي چې څوک خلاف خبره نه شي کولی، که خلاف خبره وکړي ولو که هغه هر څومره مشر سړی هغه جزا یني. نو زموږ خو معلومات دا دي چې ټولې ناراضه دي خو خوله نشي خلاصولی، ویل وینا نشي کولی، ځکه چې بیا ورته جزا ورکول کیږي، تغییر و تبدیل راځي. دغه هر تغییر و تبدیل چې روزه موږ او تاسې ګورو آیورو، د دې شاته ناراضګي موجوده یي. لس نفره چې تغییر کوي په هغې کې دوه درېو ته جزا ورکوي، جزا تن که ورته دقیق شي، وزیر والي کې یا مثلا وزیر بوزي قمندان امنیه کې نظامي قطعاتو ته ورکي. دغه تغییر و تبدیلات هم دوه خبرې لري، یو دا چې نه غواړي هغه تصمیمګیر شخص، هغه نه غواړي چې یو کس ډېر وخت پاتې شي تر څو داسې صحیح فکر پیدا نه کړي، او بلې همدا ده چې په هر تغییر و تبدیل کې چاته جزا ورکوي. جزا ولې ورکوي؟ چېرته به خبره کړي د عدم اطاعت. تیر کال په لسګونو په سوونو وارې د دوی یا تصمیمګیر مرجع چې په قندار کې ده هغه د اطاعت خبرې کولې، د امارت نه اطاعت، تر دې چې که اطاعت ونه کوي د امیر نه تاسې دوزخ ته ځئ، او که بیعت هم نه یې کړی هم دوزخ ته ځئ.
1: مننه. پنځه کاله ډېر عمر دی د ملي اجماع خبرې وشوې، اما تر اوسه پورې ملي اجماع نه ده رامنځته شوې، ولې؟
3: اصل مشکل همدغه دی، ستاسې د سوال مخکینۍ دغه جواب هم دلته نغښتی دی. فرض که نړیواله ټولنه په امارت باندې فشار راوړي، داسې فشار راوړي چې قانع کړي چې خبرې وکړي، بیا امارت وایي خیر زه چا سره خبرې وکړم؟ نو دغه اجماع باید جوړه شوی و په دې پنځه کاله کې، یو لوی سیاسي چتر باید جوړ شوی و، خو متاسفانه تر اوسه موږ سفر شروع کړی خو منزل ته نه یې رسیدلي. په نیمه لار کې یو، یعنی د ژغورنې ملي مجمع هغه یو نه قدم دی په همدې لار کې، خو هغه آخر خط نه دی، هغه چتر نه دی چې هغه طالب دی ته وادار کی. څه اورم زیاتره خلک زه خوب ته پوهیږي زه د جنگ خلاف سړی یم، جنگ خلاف خبرې کوم، نو بیا ماته ویل کیږي چې خیر څه وکړو، طالب خو د جنگ نه بغیر بله ژبه نه پیوي. زما نظر دا دی چې یو لویه سیاسي منسجمه مخالفه جبهه جوړه شي، بیا زمینه مساعدیږي جوړ جاړي ته، زمینه مساعدیږي خبرو ته، بیا نړیوال ټولنه هم په دې باندې قانع کیږي چې اوس یو خوا طالب دی، بل خوا دغه لویه منسجمه سیاسي جمع ده، د دې سره د دوی دواړو منځ کې باید د مذاکرې زمینه مساعده شي. نو په زمانه کې تر اوسه په دې برخه
1: فکر نه کوي چې په دې برخه کې طالبان هم سم دي چې دوی که خبرې اترې کوي له چا سره وکړي، ځکه چې مختلف سیاسي جریانونه مختلف جبهې موجودې دي، یو سیاسي یا یو ادرس واحد نشته دی، نو هغوی هم په دې برخه کې شاید درست وي. بله دا چې دغه کوم اوسني پراګنده سیاسي او مدني حرکتونه دغه څومره توان لري چې د طالبانو حاکم
3: دا اوله خبره صحیح ده. د طالبانو که استدلال دایی یعنی بهانه نه، حقیقت دایی چې دوی خبرو ته حاضری جوړ جاړي ته حاضری، خو بیا ووایي چې مخالف خو یو واحد آدرس نشته، نو بیا دې خبره کې صحیح ده، وزن لري، دا مخالف آدرس باید زر جوړ شي. اما بله خبره دا ده چې مونږ پوهیږو چې 90% ولس د طالب نه ناراضي دی، د 10% نه کم خلک کیدی شي یا بې طرفه یا د دوی طرفداری. نو دا چې دا
1: 90% ولس ولې غږ نه پورته کوي،
3: ولس غږ همیشه د مشرانو په لاس کې، مشري هدایت ورکوي، رهنمایي ورکوي. مشري مې منظور عنعنوي سنتي مشري نه ده، مشري په هر شکل کیدی شي، خو انسجام غواړي، غږ پورته کول انسجام غواړي. هغه انسجام اول خو مونږ پراګنده شولو، تیتو پاشان شولو، ناڅاپي دا مشکل راغی، څوک په یو ملک کې شو، څوک په بل ملک کې، بیا په سیاسي اشخاصو باندې تحریمات هم و، محدودیتونه هم و، اوس هم شته دي محدودیتونه د ځینو ملکونو د طرفه. اوس لږ لږ زمینه مساعدیږي چې دا دی اوس مونږ دا اجماع جوړه کړله، د دوه دوه نیم کاله پې کارو شو، یو حده پورې خو رسېدلی یو، اما دا دا آخر د خط نه دی. نو په هر صورت باندې دلایل و چې ولې ونه شولو. یو بله خبره دا هم وه چې دا د جمهوریت مشران دا هم مایوسه شول، هم هم د انتقاد لاندې راغله چې تاسې دا نظام سقوط که، تاسې ورکه. دغه زخمونه هم یو وخت غوښته چې لږ التهاب پیدا کړي، سوء تفاهمات پیدا شو د سیاسي مشرانو په منځ کې، یعنی د طالب مخالف سیاسینو کې سوء تفاهمات پیدا شو، تفرقې پیدا شولې. نو دا ډیر کار غوښته چې دلته تفاهم ایجاد شي. اما هغه زه اوس په جرات سره ویلی شم چې د 50% نه مونږ اوښتي یو د دې اجماع په جوړښت کې، خو تر څو 80-90% ته ونه رسیږو دونه تاثیر به نه لرو چې بیا طالب قانع شي او راشي مذاکرې ته کښېني.
1: نو فکر کوئ چې له یو منظم او واحد سیاسي بدیل پرته دا مبارزه د بریا امکان لري که نه؟
3: نه، تیتو پاشا نه مبارزه هرگز نتیجه نه ورکوي. طالب هم که کامیاب شو، انسجام کامیاب شو،
1: ولې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو اختلافات دومره ژور دي چې تر اوسه یې د یوه پراخ او دوامدار ایتلاف د جوړېدو مخه نیولې ده. حتی کله چې تاسو له یوې سیاسي مجمع سره یو ځای شوئ، یو شمېر کسان ترې جلا شول او ویل کېدل چې ژبني او قومي اختلافات هم پکې رول لري.
3: نه، هغسې نه و، هغسې نه و. دلیل دا و چې ما مخکې تاسو ته وویل واضح توګه چې زه د جنگ خلاف سړی یم، ما د جنگ زور لیدلی دی، تاوان مې لیدلی دی، ټول افغانستان لیدلی، ټول ملت لیدلی. نو ما چې د جنگ خلاف آواز پورته که، طبیعتا هغوی چې آغاز یې د جنگ نه دی او هویت د جنگ سره تړلې او هغه خو موافق نه و. نو دلته د اختلاف نظر راغی، خو هغه خبره غلطه وه، هغه صحیح نه وه چې زه اجرایي رئیس انتخاب شوم او هغوی ووتل. هغه نور دلایل وو، د هغوی خپلو ډلو کې نور مسایل و، نور اختلافات و، د هغې د وجه تصادف چې هغه سره همزمان را ووته. اما یوه خبره ده چې افغانستان اپوزیسیون په مجموع کې په دوه قسمه دی، په دوه ډوله دی، یا په دوه جمعه دی، چې یو هغه تنظیماتو بقایا دي چې پیښور کې و، تهران کې و، د هغوی سابقه جنګي ده. یو تعلیم یافته، تکنوکرات، روشن فکره، روشن انده خلک دي چې جمهوریت کې دا دواړه سره یو ځای شوي وو، او دلته چې سقوط وکړ دوی یو بل ته د ملامتۍ ګوته ونیوله، یو بل ملامته و، چې زما فکر غلطه وه. دوی یو ملامته نه و، او که ملامته و دواړه ملامته و. نو دغه اختلافات و اوس کم شوي دي، اما اوس چې تا ورته اشاره وکړه، ځینې خواهشات ځینې ډلې لري چې منل ورسره سخت دي، خو مذاکره ورسره اسانه ده. نو موږ مذاکرې ته دوام ورکړو، څو په هغه اساسي ټکو باندې موافقې ته ورسېږو، بیا راځي یو چتر ته.
1: په داسې حال کې چې د طالبانو پر ضد پوځي مبارزه هم پراخیږي، د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي او پوځي شخصیتونه پاکستان ته سفرونه کوي. ستاسو په اند پاکستان ولې په دې پړاو کې له دغو جریانونو سره اړیکې پراخوي؟ آیا دا یوازې پر طالبانو د فشار وسیله ده که اسلام آباد د طالبانو د احتمالي بدیل په لټه کې هم دي؟
3: پاکستان خپل یو ستراتیژي لري د افغانستان په حصه کې، یا پالیسی لري د افغانستان په حصه کې، او هغه دا دی چې که چیرې د افغانستان دولت د پاکستان تابعداري ملګری خبره اوري، نو بیا یې مخالفت نه تقویه کوي. که چیرې د هغوی خبره و نه منله، بیا یې مخالفین چې هر څوک یې تقویه کوي. زه به تا ته تاریخي مثال درکم. داود خان چې رئیس جمهور شو، نو بیا دوی دا څو کسان یا یو دوه ډلې وغوښتلې، او پېښور کې اکمال کړي، او بېرته یې راولېږل لغمان کې، او پنجشیر کې ګډوډي جوړه کړه. دوه درې کاله په داسې حالت تیر شو، بیا داود خان پالیسي بدله شوله، بېرته پاکستان سره کېناسته، البته د نورو ملکونو په وساطت، د عربستان، سعودي، د هغه وخت د ایران، د ترکیې او د امریکا لاس پکې، او دا دواړه سره کېنول. داود خان روابط د اسلام آباد سره ښه شول. چې ښه شو، بیا هغه ډلې چې داود خان مقابل کې جنګېدې، هغوی ته ویل تاسې به نور نه خوځېږي، دلته به آرام اوسئ. بیا چې د حزب وطن کودتا وشو په داود خان باندې، هغوی ته بیا وویل چې اوس ورشئ، ځکه چې دا نظام اوس بیا زموږ دښمن دی. نو خبره دې کې ده چې دا تاریخي خبره ده. که کابل کې څوک ناست د پاکستان تابعدار وي، نو د هغه دښمن نه تقویه کوي، او که عدم تابعیت یې وکړه، عدم متابعت یې وکړه، بیا د هغه دښمن که نه مې پیدا کوي تقویه کوي. دا د پاکستان زاړه پالیسي ده، او دا د هغوی پالیسي ځکه ده چې هغوی نورې موخې لري. ستا پروګرام وخت به کم وي، دا لس دولس موخې دي، بیا دوه درې مهمې دي، عمده دي، هغوی خپلو موخو ته رسېدل غواړي. بعضې حالاتو کې لږ ورنږدې شي، بیا بېرته په شا شي.
1: بلکل، تاسو د پاکستان سیاست له نږدې پیژنئ، ځکه چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. آیا افغانستان لا هم د پاکستان په امنیتي او سیمه ییزو محاسبو کې د ستراتیژیک عمق په سترګه کتل کیږي؟ او که داسې وي، پاکستان به د طالبانو له مخالفانو سره له کومو شرایطو او اهدافو پرته مرسته وکړي؟ احتمالي غوښتنې څه کېدلی شي؟
3: او ستراتیژیک عمق هم دی، ستراتیژیک پل هم دی. غواړي چې افغانستان د دوی تابعداري، چې افغانستان ته لارې په توګه استفاده وکړي منځنۍ آسیا ته، هلته ځان ورسي. او ستراتیژیک عمق هم دی چې د هندوستان مقابل کې استعمال کړي، پاکستان توقع دا و چې کله طالبان واک ته ورسیږي د هند سره به روابط قطع کړي. مګم برعکس شول، طالبانو د هند سره د پخوانه هم اړیکې ښې کړلې، خو دلته خو پاکستان شکست وخوړ، دا خپل ستراتیژیک اهدافو خلاف دلته یو شی واقع شو. نو په هر صورت هم د ستراتیژیک عمق خبره صحیح ده نظامی حالت کې، هم د ستراتیژیک پل خبره صحیح ده، امی سرچپه صحیح ده. حقیقت کې خو اوس چې دقیق شي، اوس پاکستان د افغانستان ستراتیژیک عمق شوی دی. اوس نه نه، په اتیاومه لسیزه کې چې شوروي راغی، افغانان ماجر شول، ټول ځای په ځای شول، د هغه ځای نه ټوپک را واخیسته، جنګ یې وکړ. یعنی پاکستان د افغانستان دپاره ستراتیژیک عمق شو. اوس هم عین توګه باندې پاکستان خپله ادعا لري چې ٹی ٹی پی او بی ایل اے د افغانستان د اړخه تقویه کیږي او راځي ما بې ثباته کوي، زما د تجزیې زمینه مساعد ده.
1: همدغه اتیایی مې لسیز ته راځم. پاکستان له اتیایی مې لسیزې راهیسې د طالبانو پر جوړښت او فکر پانګونه کړې وه. اوس که اسلام آباد د طالبانو د بدیل په لټه کې وي، آیا امکان لري یو ځل بیا هغو پخوانیو تنظیمي او سیاسي ډلو ته مخه کړي چې په تیرو لسیزو کې ورسره اړیکې لرلې؟
3: او پاکستان په هغه دانشمن سیاسیونو باندې، ټکنوکرات سیاسیونو باندې اعتماد نه کوي. پاکستان یا په مجاهدینو باندې ولاړ یا په طالبانو باندې، یو د بل په ضد استعمالی. نومه د هکې چې مجاهدین څه تنه یاغي شول، خپل منځ کې اخته شول، طالب باندې سرمایه ګذاري وکړه، دا یې راپورته کړ. اوس چې طالب باغي شو، اوس به زړو مجاهدینو ډله کې د هغوی په اولادو کې او د هغوی په طرفدارانو کې به اوس خپل ملګري لټي، هغوی به تقویه کوي چې طالب پی ووهي. افغانان هغه چې تعلیم یافته دي، د نړیوال سیاست مطالعه لري، د منطقې د جیوپولیټیک روابطو مطالعه لري، هغه نه غولیږي، ځکه پاکستان په هغوی سرمایه نه کوي، په هغوی باندې کار نه کوي، په هغه یا په مجاهدینو کې یا په طالبان.
1: اوس چې لکه طالبان پاکستان لخوا حمایت شول، راغل افغانستان ونیوه، اما اوس دوی کوم اړیکې چې خرابې شوې دي، دا علت څه کېدلی شي او اوس پاکستان له دغه طالبانو څه غواړي؟ که په لنډو کې راته ووایي چې پروګرام ختمې سانې دي.
3: سمه ده. ما د یو پاکستاني مشر سړي دا پوښتنه وکړه، وایي موږ چا سره کومک وکړو، لاړ شي هلته ارک ته چې نه وځي، موږ مخالف شي، دا ولې؟ ما ورته وویل دغه سوال جواب دی که پیدا که، ستا بقا تضمین ده بیا، ځکه هر څوک چې ارک ته لاړ شي هغه د ملک په منافعو باندې پوهیږي، خپل ملک په منافعو چې پوه شو بیا ستا تابعیت نه کوي.
1: ډېره زیاته مننه دا چې په خپرونه کې راسره وایي ښاغلی داود.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: سازمان عفو بین الملل با اشاره به گذشت 5 سال از تسلط طالبان اعلام کرده که حاکمیت این گروه منجر به یک بحران فاجعه بار حقوق بشری در افغانستان شده است. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا برای پاسخگو کردن طالبان دست به اقدام یک پارچه و محکم تر بزند. دفتر منطقه‌ای عفو بین الملل در جنوب آسیا با راه اندازی یک کمپین جهانی تحت عنوان سکوت را بشکنید و نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهید، تأکید کرده که 5 سال حاکمیت طالبان حاصل جز بی‌کیفرمانی و بی‌عدالتی برای مردم افغانستان نداشته است. این سازمان حقوق بشری در دادخواست خود از جامعه بین‌المللی خواسته است تا فوراً یک میکانیزم پاسخگوی قوی و پایدار برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
14: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
15: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
16: صدای شما،
17: تاسو غه،
16: صدای شما،
18: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: یک دقیقه خبر.
10: مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت از سازمان ملل و کشورهای دخیل در پرونده افغانستان به ویژه ایالات متحده خواسته فشارهای مالی و تلاش برای انزوای سیاسی طالبان را افزایش دهند و کمک‌های مستقیم به این گروه را قطع کنند. مارشال دوستم در بیانیه خواستار تدوین برنامه‌ای برای افغانستان آزاد، فارغ از ظلم و ستم طالبانی و مبتنی بر قانون اساسی شده و تأکید کرده که در نهایت باید با تشکیل یک دولت انتخابی مردم افغانستان از ظلم و وحشت طالبانی، عقب ماندگی جهانی، فقر و بی‌ثباتی نجات یابند. آقای دوستم تأکید می‌کند که ادامه حاکمیت طالبان به نفع کشورهای همسایه و جهان نیست.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
23: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
24: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نن د اگست 15 د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنیدو 15 کاله پوره کیږي. هغه ورځ چې د ډیرو افغانانو په ذهن او ژوند کې د یوې تورې ورځې په توګه ثبت شوې ده. خو په دې 15 کلونو کې افغانستان څه له لاسه ورکړل؟ د هیواد اقتصاد، سوداګرۍ او کاري فرصتونو ته څه زیان ورسېد؟ ښځو او نجونو د زده کړو، کار، آزادۍ او ټولنیز حضور په برخه کې څه له لاسه ورکړل؟ او افغانستان نن له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پلوه په کوم ځای کې ولاړ دی؟ په نننۍ سپړنه کې یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه کې ستاسو کوربنه لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو تورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: د لوی جرګې تالار طالبان پکې د خپل واکمنۍ 15 کلیزن مانځي. هغه ډله چې 15 کال وړاندې واک ته ورسېده دوی د ازادۍ او فتح ورځ ګڼي، خو مخالفین بیا تور ورځ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې وایي افغانستان له نړۍ سره د اړیکو پراخولو ته چمتو دی.
2: د تعامل پالیسۍ ته دی راوړاندې سي، د راشه درشه پالیسۍ ته دی راوړاندې سي. نن الحمدلله لکه مخکې چې ملګرو وویل، سره له بیلابیلو فشارونو افغانستان په مختلفو برخو کې په خپلو پښو درېږي.
1: همداراز متقی د طالبانو مخالفې ډلې هم بیا اغیزې بللي او وایي د دوی هڅې پایلې نه ورکوي.
2: تیر 15 کاله ډېر ښه مثال ده چې موږ په 400 ولایتو کې، شاوخوا 400 ولسوالیو کې، په زرهاوو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پیښې نه لرو.
1: بلخوا د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر بیا له نړۍ د حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې اوس یو منظم حکومت شته چې پر ټوله جغرافیه کنټرول لري.
3: هغه امن ده او هغه شی د تسلط موږ تاسو ته راکړی ده. دې برخې ته که نظر وکړو، باید موږ سره معامله وکړي دنیا. موږ تاسې باید په رسمیت وپیژنې، ځکه دوی ته دغه برخه ضرور ده چې موږ تاسې تسلط لرو په ټوله خاوره باندې. حکومت منظم ده.
1: د طالبانو 15 کلیزې مراسم یوازې په کابل کې نه و، په یو شمېر ولایتونو کې هم د طالبانو پلویانو غونډې او مراسم جوړ کړي وو. طالب چارواکي امنیت، د جګړې پای او د دولت د کنټرول پراخوالی د خپلې 15 کلنې واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼي. خو د دې 15 کلونو بل اړخ هغه پوښتنه دي چې لا هم د افغانستان له راتلونکي سره تړلې دي. له 2020 کال وروسته د نجونو پر لوړو زده کړو محدودیتونه ولګېدل، د ښځو پر کار او عامه ژوند هم محدودیتونه زیات شول. همداراز د افغانستان اقتصاد هم د تیرو 15 کلونو له مهمو ننګونو څخه دی. بیکاري، کمزوری خصوصي سکتور، د نړیوالو مالی اړیکو محدودیتونه او بشري اړتیاوې لا هم د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغیزمنوي. طالبان له بشري نړیوال انزیوا څخه د وتلو خبرې کوي، خو د رسمیت او نړیوال مشروعیت پوښتنه لا هم پر ځای ده. 15 کاله وړاندې د 2020 کال د اګست په 15مه د تیر جمهوریت پرزیدو افغانستان له یو نوي سیاسي او حقوقي پړاو سره مخ کړ. هغه چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د راتلونکي کیسه لا هم د واک، ثبات، اقتصاد، حقونو او نړیوال تعامل ترمنځ د یوې نازکې معادلې په توګه پاتې ده.
0: بیا هم ستړي مشي. خپرونې کې راسره مېلمانه دي کاناډا کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شینکۍ کړوخیل، د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع اجرایي مشر محمد عمر داودزی چې وروسته به له موږ سره یو ځای شي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مېرمن کړوخیل، لومړۍ پوښتنه له تاسو مطرح کوم، 15 کلونو کې افغانستان څه وبایلل؟
4: سلامونه او درناوی تاسو ته محترم مېلمنې ته او همدارنګه د افغانستان محترم ټولو ته چې همدل هڅه د پروګرام ګور. افغانستان په 15 کلونو کې ډېر شان دی. کوم نه مهم ده چې افغانستان په بین‌المللي سطح او په منطقوي سطح باندې خپل سیاسي حیثیت د لاسه ورکړه. په اکثره بین‌المللي کرسۍ کې یا پلتفارمونو کې رسمي حضور نه لري. دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړي. افغانستان ملي سرود او د افغانستان بیرغ چې هغه ملي سمبولونه دي چې د افغانستان شناخت او هویت په نړیواله سطح باندې، هغه یې د لاسه ورکړه. افغانستان زیاترین نیرو د کار له افغانستان څخه فرار وکړ او یا له کاره ګوښه شول. افغانستان اقتصاد بد رقم ټکنی شو او همدارنګه سطح د بیکاری او فقر او بیچارګي په افغانستان کې ډیره مخته ولاړه. تقریبا درې په څلورو باندې افغان وګړي له بشري بحران سره مخامخ دي. اوله سا شاره نه په تقریبا اتلس میلیونه وګړي عاجل خوراکي توکو ته ضرورت لري. د افغانستان کې خدمات دې لپاره چې بین المللي پانګونه په افغانستان کې تقریبا ختمه شوې، همدارنګه چون افغانستان بین المللي مالي بنسټونو ته لاسرسی نه لري، په افغانستان کې خدمات بد رقم متضرره شوي دي او تقریبا اکثرا وګړي له باکیفیته خدماتو څخه محروم دي. په افغانستان کې د قانون نظام له بین تللی، هم داخلي مشروعیت لاسره نول او هم په بین المللي مشروعیت کې هم تر اوسه پورې طالبان ناکامه پاتې شوي. خلاصه دا چې افغانستان په یو ځانګړي او نازک حالت کې قرار لري چې سیاسي لحاظه، اجتماعي لحاظه او امنیتي لحاظه بد رقم له ستونزو او ننګونو سره مخامخ.
0: ډیره مننه اغلی جلالی، تاسو ته هم خرغلاست وایم. ملګرو ملتونو ورستی راپور کې ویلي له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2.6 میلیونه ډیرې نجونې له ثانوي زده کړو محروم شوې دي. د دې محرومیت مسؤل یوازې طالبان دي که پخوانی سیاسي واکمنان هم مسؤل دي؟
5: سلامونه درناوی تاسو ته مسکا جانې اغلی کړو.

0: د دې مسول دي په څه خاطر د دې مسول دي چې دغه زمينه څنګه برابر شوله د شل کلونه کم کلونه نول مون فرصتونه درلودل خو دغه فرصتونو څخه درست استفاده و نشول اوس دلته زه نه راځم باس وکم چې فردی باس نه کوم زه مجموعی باس کوم یعنی لکه څنګه چې ما وویل زه داسې نشم ویلی چې مکمل ټول نظام خراب ول او د یو سر نه مکمل څه چې سیاسیون و په افغانستان کې هغوی خرابي وکړل نه خو یو تعداد هغه کسان چې په افغانستان کې افغانستان یې وپلورل افغانستان یې فندمنټلي یعنی اساس د افغانستان یې خراب کړل زمینه یې دې ته برابره کړله چې د دولت د منابعو څخه سو استفاده وشي د طالبانو سره همکاري وشي په افغانستان کې دننه د استخباراتي کمپاینونو زمینه برابره شي د طالبانو د تقویت په خاطر باندې زمینه برابره شي د خلکو په کورونو کې حتی طالبانو ته ځای ورکړل شي همدغه تیر سیاسیونو څخه څو ډلې وي چې دوی مستقیم لاس یې درلودل او غوښتل چې افغانستان دغه وضعیت سره مخامخ شي او اوس دوی خپله د افغانستان څخه بهر په ډیر ښه امکاناتو باندې خپل ژوند تیروي نو یوازې طالبان نه زه طالب څه ملامت کوم طالب خدای د افغانستان دشمن طالب چا وویل چې په افغانستان کې طالب ښه غواړي چا وویل چې طالب د افغانستان دوست دی متاسفانه نه طالب د افغانستان دوست ده نه موږ ځینې حتی شکایت هم که چیرته وشي شکایت د خپل دوست نه کیږي شکایت د یو مسؤول فرد نه کیږي خو په افغانستان کې طالبان کوم داسې حکومت نه دي چې هغوی د افغانستان د خلکو په وړاندې کوم مسؤلیت منلی وي یا د افغانستان په وړاندې د افغانستان د جمهوریتو په وړاندې کوم مسؤلیت منلی وي نو طالب که 1% متهم دی زه فکر کوم هغه کسان چې طالب ته یې زمینه برابره کړله زر چنده متهم دي
1: ډیره مننه میرمن کاروخیل تاسې د جمهوری نظام یو پخوانی چارواکی وی د سقوط پر رامنځته کېدو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو ونډه او مسؤلیت څومره و
2: پورې پخواني سیاسي واکمنان هم چې اکثره موږ له لومړني جهاد نه په میراث باندې اخیستلي دي متاسفانه په خپله ستراتیژیک فقط پیسه ویرانګري او رانول زده کړي کله هم دغو ډلو چې له ایران نه راغلل یا له پاکستان نه راغلل او په سیستم کې حاکم شو متاسفانه د بن د کانفرنس لارې دوی هم په یو ستر اقتصادي مافیا بدل شو د هغوی فقط چوری چپاول زده و دی نه وزه چې څنګه نظام پیاوړی کړي او د افغانستان راتلونکی څنګه مطمئنه کړي یا تضمین یې کړي دغه کسانو هم متاسفانه افغانستان د استخباراتي کلو یې له لارې نه په قومونو په سمتونو په ژبې او په مذهب په بېلاولو کې تقسیم کوو دی خپل هغوی د ګټو په فکر کې په آخر وخت کې م چې خلیزات کومه لوبه ورسره وکړه وویلې چې مثلا جمهوریت سره مندرېږي او تاسو په راتلونکي نظام کې به یو برخه لرئ نو دی اصلا د جمهوریت چې ډېرې نیمګړتیاوې به درلودلې مستحق نه و چې به چپه شوی وی دوی له نظام سره ونه درېدي او دوی په ورانولو کې کافي قوي رول ولوباوه چې نن خوشحاله یم چې نن دوی د باندې دي او هغه بیان هم چې خلیزات ورکړ چې بیا نور تاسې امریکایان په داخل ته نه بولی شي او نه به تاسو لپاره هغه ټول امکانات برابروي دوی زیات مسؤلیت دې لري چې دوی افغانستان کې همیشه د چورو چپاولو د فساد او د نورو غلطیانو مسؤول دي چې افغانستان یې وننګوه او نظام یې بدنامه کړه او بالاخره د یوې معاملې په ترڅ کې طالبان راځي حاکمه کېږي چې فکر کومه چې دا د افغانستان حق نه و
1: ډیره مننه میرمن جلالی نړیوالې ټولنې پر طالبانو 15 کاله نیوکې وکړې حکم عملی بدلون رانغی آیا نړۍ د افغانستان او په ځانګړي ډول د افغان ښځو له مسلې ستړي شوې ده
0: موسکا جان دلته خبره د ستړیا نه دی دلته خبره دا ده چې نن په د نړۍ په هر ګوټ کې تاسو ویني چې قدرتمن هیوادونه دي او ټول دنیا د هغوی په نخرو باندې چلیږي ځکه هغه هیوادونه خپل د ملت خپل د هیوادونو په ګټه باندې فکر کوي خپل د ملی منافعو په ګټه باندې فکر کوي د خپل خلکو په خاطر باندې فکر کوي نړیواله ټولنه تر یو اندازې پورې یعنی د گزارش دهی تر سطحه پورې ښه مخته تللې ده د میکانیزمونو د ایجادولو په مخ په قسمت کې ښه مخته تللې ده لیکن آیا دا چې یو داسې عملي اقدام وشي چې مثلا په افغانستان کې نظام بدل شي یا په افغانستان کې مثلا عملي بدلونونه راشي دغه بستګی لري خپل افغانانو ته کله

0: زه اورم خپل د افغانان څخه چې وای مثلا نړیواله ټولنه تمثيلي کار کوي د دوی کارونه څه ګټه افغانستان ته لري پنځه کاله کې هیڅ تغییر نه دی راغلی لیکن حقیقت دا دی چې دغه تغییر راوستونکې نړیواله ټولنه نه ده هغوی به درېږي ممکن مونږ منابعو ته ضرورت ولرو ممکن د هغوی مشورو ته ضرورت ولرو ممکن د هغوی تخنیکي مرستو ته مونږ ضرورت ولرو لیکن دلته اصلي ناکامي د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسیونو څخه دی تاسې فکر وکئ په همدې پنځه کلونو کې څو سیاسي حرکتونه جوړ شول څو سیاسي احزاب جوړ سول ګوندونه جوړ سول کوم یو یې ملي اجماع رامنځته کړلی شو آیا یو داسې حرکت چې په هغه کې د افغانستان ټول اقوام دخیل اوسي او پرته له دې چې مثلا قوم پرستي اوسي داسې یو څه زه نه وینم یعنی ما تخپله ډېر
1: دا چې دا ملي اجماع دوی جوړه نه شوای کړلی د دوی ناکامي په څه کې تاسې وینئ
0: زه فکر کوم چې متاسفانه هر ډله یعنی خپل شخصي منفعت ته ګوري که چېرته دوی د افغانستان منافعو ته کتلی په همدې پنځه کلونو کې څو کار باید دوی کړي وای اول دا چې دوی باید راغلی وای یو بل ته یې قناعت سره ورکړي وای په دوهم قدم کې دوی د افغانستان ملي منافعو ته یو تعریف ورکړي وای هر سیاسي حرکت چې زه نن ګورم د دوی هغه اساسنامه چې ما ته رارسېدلې ده او ما مطالعه کړې ده هر یو یې هر څه وایي دوی حداقل دغه توافق ته نه دي رسېدلي د دوی جنګ د اوس څخه د افغانستان په نوم باندې دی حال دا چې افغانستان تباه شو افغانستان نور مونږ ته نه دی پاتې د افغانستان هویت مکمل له منځه لاړل لیکن دوی اوس هم یوازې په نامو باندې دوی جنګ کوي په بیرغ باندې دوی جنګ کوي په افغانستان کې په سهمونو باندې دوی په قبیلو قبایلو د ژبو لساني مسایلو باندې دوی جنګ کوي حال دا چې هغه مسایل ته ډیر وخت پاتې دی او که چېرته تاسې غواړئ مثلا دغه شیان اول مشخص دي حداقل خپل منفعتونه دوی باید پرېږدي هر یو چې کله مثلا دغه سیاسي حرکتونو کې ما وویل په همدې پنځه کلونو کې زه خپله تجربه لرم ما ته دعوتونه راغلي دي چې زه باید د دوی دعوت ومنم کله چې یو ټلیفوني خبره مثلا ما د دوی سره کړې ده د افغانستان اړوند باندې خبره حتماً تللې د قوم پرستی ته چې کومه قبیله باید په افغانستان کې وشي مهمه دا نه ده چې په افغانستان کې کوم قبیله باید حاکم ووسي مهم دا دی چې افغانستان د دغه بدبختي څخه ووزي نن څوک د دغه بدبختي څخه په امان کې دی تاجک په امان کې ده ازبک په امان کې ده هزاره په امان کې ده پښتون په امان کې دی څوک په امان کې دی مونږ او تاسې وینو انجلۍ په بدخشان کې مکتب ته نسي تللی هماغه انجلۍ په زابل کې هم نسي تللی که یو انجلۍ په پنجشیر کې د یو محدودیت سره مخامخ دی هماغسې یو انجلۍ په کندهار کې هم د یو محدودیت سره مخامخ دی لیکن زه فکر کوم چې زموږ د سیاسیونو ناکامي همدې پنځه کلونو کې همدا دی چې دوی ملي منافعو ته کار نه دی کړی دوی خپل شخصي منفعت غواړي او بیرته دغه خبره زه تاسو ته کوم ما په بار بار باندې ویلي دي چې نوي نسل باید پورته شي صحیح ده مونږ پخواني نسل هم ښه کسان پکې لرو هغوی هم زموږ په څنګ کې ودرېږي کوم مشکل نشته دی لیکن دغه اوسنۍ حرکتونه چې زه وینم زه فکر کوم دوی افغانستان ته بیرته تلل هم په دې خاطر باندې غواړي چې خپل ملکیتونه حفظ کړي خپل قدرت بیرته په لاس باندې واخلي او خپل شخصي منفعت بیرته ترلاسه کړي
1: ډیره مننه سلامت اوسئ میرمن کړوخیل تاسو د اغل جلالي خبرې هم واورېدې دوی چې دغه دا چې تر اوسه پورې یو ملي اجماع نه ده رامنځته شوی او مختلفې جبهې او سیاسي او مدني حرکتونه موجود دي دوی ټول له خپل منافعو ته ګوري ستاسو په نظر ولې تر اوسه پورې یو ملي سیاسي اجماع نه ده رامنځته شوی
2: ګورې ما ورته وویلې چې هغه څوک چې په لیډ کې دي یا مخکښ دي زیاتر هغه کسان دي چې د اوله دوره د جهاد میراث خواره دي یا ځینې بلادروس پورې ژوندي دي چې دوی افغانستان ویجاړ کړی د جهاد په نوم باندې دا د افغانستان ژغورل نه و نه دا د افتخار کې چې موږ شوره دي وي د وخت کس ورکی دوی د افغانستان ملامته کړله ځکه چې نواز شریف وایي چې زما د دې افتخار درلوده که پیپلز پارټي مثلا بنګلادیش ته د لاسه ورکړه خو ما افغانستان فتح کړ یعنی افغانستان مې لاسته راوړ او یو هغه تعهد چې ښاغلي رباني ورسره امضا کړی و چې مثلا د افغانستان اردو به ورانې کېږي او په څه تعداد باندې مسایل به یا ته پاکستان ته به تسلیمېږي نو دغه کسان چون دوی کسان متاثره دي دمغه استخباراتي کلوې له خبرو له هدایتونه نه له نظریو نه هغه ته کله هم دانه دی خو د شوی چې د افغانستان د ملت راټولولو لپاره تاسو باید کوم کارونه وکړي او کوم اجنډا ولري او کوم میکانیزمونه کار وکړي. دوی به قپ دې کې د دې لپاره چې دوی هم جوابونه وسیږي هر خیانتونه چې افغانستان سره کړي دغه د تفریقې سیاست دوی مخته بیایي. دوی هم دې خاطره د ملت سره وویشي. ته وګوره چې افغانستان په کوم حالت کې یو جناب راځي او ماته نیسه منبع مطالعه کوي چې د افغانستان نوم افغانستان نه و. کنه له دې نه به وګوره چې دا ملت جوړولو ته ضرورت لري، نه داسې چې سره فصل شي، جلا شي او ډلري شي. نو دا ټول هغه بدبختیانې دي چې دوی دغه قومي او سمتي رنګ ورکړی دي لپاره چې دوی خپله مزې وکړي، عاید ولري او دوی په رهبرۍ کې پاتې شي. نو ځکه فکر کوم چې موږ یو نوی روایت ته ضرورت لرو، نوی روایت چې مشران رامنځته کړي او که ځوانان رامنځته کړي یا په ګډه رامنځته کړي، هغه نوی روایت د متحد افغانستان او د اتحاد او د اتفاق افغانستان، هغه روایت چې د افغانستان د ملي ګټو ساتنه وکړي. موږ هغه روایت ته ضرورت لرو چې افغانان سره ټول سي، نه هغه کسان چې کله په فدرالي قانون اساسي باندې کار کوي، کله په سمتي ژبانی باندې، او فکر کوي چې طالبان د پښتنو نماینده دي. دا فکر کوم دغه کسان دي، هغه ځلې مفکورې دي چې فقط د وخت د تیرولو او د ځینو منابعو لاسته راوړلو په خاطر دي، نه د افغانستان د نجات لپاره.
1: تاسو فکر کوئ چې دغه ډلې او ټپلې چې دا اوس فعالیت کوي، دا هماغه زوړ روایت دی چې پخوا هم راغلل افغانستان کورنیو جګړو ته ټیل وهو او اوس دوی لګیا دي کورنیو جګړو ته لمن وهي؟
2: ګور یو چې دا کسان موږ لرو چې هغه واقعا د افغانستان لپاره اندېښمن دي، هم مشکل دا ده چې هغه حرکتونه دغو زړو روایتونو څخه ځان نه دی جلا
1: کړی.
2: زه اکثر هغه تنظیمونه دي چې ما ورته ویل چې د اوله دورې جهاد میراث خواران دي، ځینې خپله تر اوسه پورې ژوند دي، او مغه پالیسینو مغه اړیکې ساتي او مغه کارونه مخته بیایي. تاسو وګورئ چې دوی دوباره پاکستان ته مخه کړې ده. آیا واقعا پاکستان د افغانستان د مشکلاتو د هر لاره په پاکستان کې د پاکستان په دوباره خپلې ګټې په تا باندې مني او تا به یو بل جنګ ته چلوهي چې بیا به په افغان کوشي او د افغانستان په ویجاړولو باندې ختمیږي؟ دا افغانان ولی په خپل منځ کې نسره کېني به جدي ستاسو پاکستانیان ته مراجعه کوي، ولی مختلف سیاسي تنظیمونه یا حرکتونه سره کېږي نه چې دغه د افغان څو افغانستان د ستاسو ته کار کوي. یو افغانستان دی، یو افغانستان لپاره باید افغانان سره متحد شي، نه داسې په مختلفو ډلو ټپلو باندې. ښه کسان شته، ول کسان شته، متحده کسان شته، اما مشکل دا دی چې په همدغه مسمومه فضا کې سره ورک شوي دي او یو اعتماد نشته چې سره یوځای شي.
1: ډیره مننه اغلی جلالی. طالبانو په همدې 15 کلونو کې چې دوی واکمنان دي، دا ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې خوندي ساتلي دي، اما کوم وضعیت چې افغان میرمنې په دې 15 کلونو کې لري، آیا دا ادعا ثابتولی شي؟
0: نه، زه کاملا من حیث د هغه کس چې زما یو تحصیلي رشته اسلامي شریعه دی او مکمل آگاهی لرم، حداقل د حنفی فقی مطابق، زه د دوی ټول ادعاوې ردولی شم. هغه ټول فرمانونه، هغه ټول محدودیتونه چې دوی د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې وضع کړي دي، زه ردولی شم. او په بار بار په مختلفو بحثو کې دوی شکست خوړلی دي، او دوی حداقل په دې نه دي توانېدلي چې حداقل خپل یو فرمان ثابت کړي. یعنی ما ډیرو حضوري مذاکراتو کې، ډیرو آنلاین تلویزیونی انټرویوګانو کې د دوی د نمائندګانو سره خبرې اترې کړې دي، لیکن متاسفانه یو موضوع کې دوی زنه امقانې کړي، حداقل د قرآن او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیث مطابق، د اسلامي شریعت په مطابق، د حنفي فقه په مطابق باندې، چې دوی ته خصمه د اسماعیلي فقه به دوی ته د منلو وړ نه وي، د شیعه مذهب او فقه به دوی ته د منلو وړ نه وي. خو دوی د دې ادعا کوي چې هر هغه څه چې دوی په افغانستان کې کوي د حنفي فقه مطابق دي، لیکن دوی متاسفانه چې حنفي فقه هم د دوی په فرامینو کې، د دوی په محدودیتونو کې مجوته سنو شو پیدا کولای. نو بنان زه په ډیر جرأت سره، په ډیر وضاحت سره زه دا ویلی شم چې دوی مکمل ادعا متاسفانه چې درسته نه دی او ردوي. بل خبره، خپل د هیبت الله اوسیدل من حیث د امیر المؤمنین، دغه خپل د اسلام د شریعت خلاف دی. تاسو پوهیږئ چې یو امیر یو حاکم د اسلام له نظر څخه ځان ته شرایط لري او مولا هیبت الله دا شرایط نه دی پوره کړی نیمه د ژوندۍ او
1: د غیابت د مولا هیبت الله څنګه ګوري آیا دا د غیابت او بیا مشرک ول دا هم لکه جایز دی
0: نه خیر د اسلام مطابق یو امیر بیا خصوصا هغه کس چې ځان ته امیر المؤمنین وایي دغه هویت باید ثابت وي د هغه ژوند او مرګ باید ثابت وي چې دغه کس ژوندی دی مړ دی اوس د هیبت الله د حضور څخه څوک خبر لري څوک پوهیږي چې واقعا هغه کس چې د هیبت الله په نوم باندې فرمانونه ورکوي همدغه هیبت الله دی او که نه دی د دغه د عقلانیت او عدم عقلانیت اوسېدو په هکله باندې موږ څومره یعنی زه خپله مشکوک یم فرض به دا ونیسو چې ملا هیبت الله ژوندی کوم فرمانونه چې دی ورکوي دا د یو عاقل انسان کار نه دی دا د دوه انسان کار دی یا به هغه انسان عاقل نه وي بېعقل انسان به وي چې داسې فرمانونه به ورکوي چې د یو هیواد د تباهۍ سبب ګرځي د افغانستان د میرمنو د سیستماتیک حذف سبب ګرځي یا به دا انسان آگاهانه شکل باندې غواړي یو هیواد تباه کړي یعنی یا به ستا دښمن دا تصمیم درته نیسي یا به یو بېعقل انسان دا تصمیم درته نیسي نو په همدې خاطر باندې موږ او تاسې وایو چې په اسلام کې هر هغه کس چې امیر د یو هیواد دی د دې سره چې د هغه ژوند او مرګ باید تثبیت وسي د هغه مکمل هویت باید تثبیت وسي د هغه عقلانیت هم باید ثابت وسي چې دغه کس عاقل او بالغ کس دی چې متاسفانه د ملا هیبت الله په عقل باندې زه مشکوک یم او زه فکر نه کوم چې د کوم کارونه چې دی کوي یا کوم محدودیتونه چې د ده څخه من یعنې زه نه غواړم بې احترامي وکړم لیکن دا حقیقت دی دا هغه بس دی چې زموږ ځوانان او زموږ خلک باید ورته متوجه سي یعنی دا هغه مسایل نه دي چې خدای نه کرده مونږ د شخصي عقدې څخه وایو نه زموږ شخصي عقدې یو خواته خو کله چې دلته د اسلام نوم مطرح کیږي خپله الله رب العزت وایي چې د یو ظالم پادشاه یا د یو ظالم امیر په مقابل کې تاسې باید خپل غږ پورته کړئ ځکه دلته خبره د ارزښتونو دی او دلته قرآن زموږ ارزښت دی سنت زموږ ارزښت دی اسلام مبارک دین زموږ ارزښت دی موږ د ملا هیبت الله څخه مخکې مسلمانان وو او د 2 آګست 2021 مخکې مسلمانان وو اوس هم مسلمانان یو او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک په خاطر باندې اسلام اولنۍ ارزښت ده چې دوی منی او دغه په خاطر باندې سر هم ورکوي نو زه فکر کوم که چیرته د افغانستان خلکو ته هم زما من حیث دی یو افغانی همدغه پیام دی چې تاسې خپل ارزښتونه حفظ کړئ او اجازه مه ورکوئ چې یو کس راشي خصوصا ستاسې عقیدوي ارزښت سره لوبې وکړي
1: ډېره مننه مېرمن کډوخیل طالبانو د امنیت ټینګښت خپله مهمه لاسته راوړنه بللې ده په دغه 13 کلونو کې آیا امنیت یوازې د پراخې جګړې کمیدل دي که بشري اقتصادي او رواني امنیت هم باید وارزول شي
2: ګورې د امنیت تعریف بدل شوی دی داسې یوه توده جګړه وجود نه لري دا په دې معنا نه دی چې امنیت دی صحیح ده شاید یو توده جګړه چې مخکې دوی امنیتي جګړې اوس به وجود نه لري یا دومره یو قوي نظامي مخالفت دوی واک وننګوي وجود نه لري اما نن 5 میلیونه ماشومان او میندې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي خصوصا دغه اطفال چې سوی تغذیې یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي د دوی ذهني رشد هم کندېږي دوی قدونه به تټیټ وي فزیکي ناتوانیان به ولري یعنې 3.5 میلیونه خو اوس ماشومان په دې وضعیت باندې اخته دي که دا تداوي ونه شي د دې راتلونکي ماشومان به څه کوي دوی هغه بوج به څوک اخلي نن 1 میلیونه وګړي له شدیدې ولږې سره مخ دي شدیده ولږه او دا شدیده ولږه آخري صفحه د ولږې ته داخليږي چې هغه قحطي ورته وایي خدای مه کړه چېرې قحطي ده دا 1 میلیون خلک داخله شو خلق به مری او به اواز به مری نو ده خو امنیت نشو نن فقر او بدبختی په مملکت کې حاکمه ده خلکو خپل بدود خرڅ کړه نن ګوره یو قانونمند نظام چې مثلا وګوري اولین ځل په تاریخ د افغانستان کې یو قانون جوړیږي او افغان مېرمنه په څلورمه کټګوري کې راځي ان یو طبقاتي سیستم رامنځته شو آی واکن دا د افغان مېرمنې لپاره یو امن ځای دی یو خوندي ځای ده چې که چیرې دا کوم تخطي د طالبانو په نظر باندې وکړي هغه به ډبول کېږي او بندي کېږي به نو دا خو افغانه مېرمنه چې نن له درس نه محرومه ده، دا یو خوندي ماحول یا چاپریال سو. نن چې یو افغانه مېرمنه چې ولادت دردونه درلوده او په هرات کې حتی هغه محافظ دروازې هم ځان د طالبانو مشر جوړ کړو چې تا چادري نسه ته داخل ته نه شي تللی، او هغه مېرمنه کوما ته لاړه، داسې مېرمنې ماشوم به ژوندی دنیا ته راغلی که نه یې راغلی. نو دا خو یو انسان خو په امن کې نه شو. نو دې خاطر زه فکر کوم چې د امنیت تعریف باید طالبان نوی زده کړي، ځکه چې نن چې افغانه مېرمنه له ټولو مشروع حقونو څخه محرومه ده، نور افغانه مېرمنه په امن امان کې نه ده. اویا فیصد نظر په سروی شوی، اویا فیصد افغان مېرمنه له رواني تکلیف سره مخامخ ده. دا څنګه یو د په امن امان کې ژوند کوي؟ نن سر 15% افغانه مېرمنه داخل د کار ده، یا کار لري، یا یو مالی ډوډۍ پیدا کولی شي، باقي مېرمنې مثلا کار نه لري. نو چې کله 10 میلیونه نه پورته کسان عاجل خوراکي توکو ته ضرورت لري، دا مملکت څنګه په امان کې کیدلی شي؟ نو په همدې خاطر فکر کوم چې د امنیت تعریف کاملا متفاوت ده، او صرف داسې یو ګرمه جګړه وجود نه لري، دا د دې معنی نه ورکوي چې ولس خوندي ده. یو مهمه مسله بکنه غواړم چې اولین ځل پاکستان د افغانستان مرکز بمبار کړ، شفخانه یې وویستله، کنړ کې پانتون وویسته، پکتیکا کې د میدان سپورت وویسته، په قندهار کې سپین بولدک بازار وویستل. نو د امنیت خو خپله له سوال لاندې تللی، یعنی د پاکستان بېرحمانه بمبارونو څخه نور افغان وګړی بیا هم مسؤوله نه دی. نو د امنیت تعریف فکر کوم چې باید
1: فرق وکړي. ډېره مننه سلامت سي اغلی جلالي. که طالبان ټول شموله حکومت اساسي قانون او ټاکنې نه مني، د افغانستان د سیاسي بحران د حل عملی او سوله ییز لار څه ده؟
0: زه غواړم په دې برخه کې یو څه ووایم مسکا جانې، چې طالبان سوله ییزو لارې تړلې دي د افغانستان د خلکو په وړاندې. ګوري، اول زه خپله شخصا سربیره پر دې چې د ډیرو اټاکونو سره هم مخامخ سولم، ډیر خلک راغلل په ما باندې ټاپې ووهلې چې ته طالب پلوی یې، ته د طالبانو خور یې، نه پوهېږم دا یې هغه یې، ممکن دا چې زه حجاب کوم په همدې خاطر زه تورن کیږم، یا دا چې مثلا زه لاړم د طالبانو سره کیناستم، هغه دوی بهانه کوي. لیکن په حقیقت کې زما خپل تلاش همدا و چې من حیز د افغانستان څخه د افغانستان د یو نوي نسل په حیز باندې زه لاړه شم، د طالبانو سره یو ځل کینم، وروسته د هغه څخه که چیرته زه غواړم مثلا چاته د دې وړاندیز ورکم هم چې راځئ په سوله ییزه لاره باندې نه کیږي، خپل د حقونو په خاطر باندې بل حله لاره چې د هغه څخه استفاده وکړو. حداقل زه توجیه کړلی سم چې ما طالبانو ته مثلا مراجعه کړې ده، د هغوی سره زه کیناستلی یم، او دغه عملا ما ته مشخص شول طالبان په سوله ییزو لارو باندې باور نه لري. یو دوهم خبره دا چې طالبانو په مذاکراتو باندې باور نه لري. دریم دا چې طالب هیڅکله د افغانانو سره مذاکرې ته سر یا غاړه نه ږدي. په څه خاطر باندې؟ ګوري، هغه ناستې یا مذاکرات چې د افغانستان څخه بهر شوی دی، مثلا د اسلو د ناستې په شمول باندې اسلام آباد کې، دوحه کې، قطر کې، مختلف هیوادو کې چې کوم مذاکرات شوي دي، حتی دوحه تری کې خپله طالبان وویل د دوحې په درېیمه غونډه کې چې که چېرته افغانان مېرمنې راځي موږ دغه غونډې ته نه راځو، او حتی نړیواله ټولنه دې ته افغانستان د میرمنو د راتګ څخه دلته هغه وکړي. یوازنۍ د حل لاره چې افغانستان د خلکو پاسون دی په وړاندې.
1: ډېره مننه اغلی کړوخیل. که تاسو هم په لنډو کې راته ووایئ چې د سیاسي بحران د حل عملی او سوله ییزه لار څه ده؟
2: زه فکر کوم چې افغانان باید بالاخره د خبرو اترو لار نه باید خپل مسایل حل کړي، نه پاکستان ته مراجعه وکړي، نه بل ته. ټول دا مهمه دا ده که حتی پاکستان که په موږ باندې دلسوزی باید یو ناست دی احتمال مکړي چې افغانان سره کښېني، او همدارنګه باید په بینالمللي سطحه باندې په طالبانو باندې فشار هم سیاسي، ډیپلوماتیک، اقتصادي فشارونه راسي تر څو پورې دوی ناستې ته غاړه کیږي. غیر دغه نه یوازنۍ وسیله ده چې لاره پاتې کیږي چې بیا افغانان باندې مثلا بیا ټوپک ته لاس کوي، چې فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه نه ده. باید خپله افغانان نور خپل مسایل په خپله د خبرو اترو سیاسي جوړجاړي لارې نه حل کړي.
1: ډېره زیاته مننه آغلی جلالي او مېرمن کړوخیل دا چې په بحث کې راسره وی کور ودان. لیدونکو اوس په بحث کې را سره یو ځای کېږي د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع اجرایي مشر ښاغلی محمود محمد عمر داودزی. ښه راغلاست، تاسو ته وایم بخیر راغلی.
3: مسکا جانې سلامونه، خیر اوسې، مننه.
1: دوزی صاحب، 15 کاله مخکې داسې فکر کېده چې د دوحې له تړونو وروسته ممکن بین الافغاني پروسه بریالی شي، خو داسې ونه شوه. ستاسې په فکر لوی علت څه و؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سلامونه تاسې ته او درنو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دوه د تړون نه بعد خو تړون داسې و یا تفاهم داسې و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او په کابل کې به مذاکره شروع کیږي او یو بین الافغاني نوې اداره به جوړیږي او ثالث بالخیر به په راس کې راځي، ټول اړخونه به په هغې اداره کې شامل وي، یعنی موقته اداره به وي. خو متاسفانه د اخرو دوه ورځو حوادثو دې ته زمینه مساعده کړه چې طالبان ننوتل کابل ته او اداره یې جوړه کړه. او کله چې بیا واک په لاس کې شو، بیا نو دوی ویل چې اوس موږ د واک خاوند یو، اوس ضرورت نشته چې مذاکره وشي، ټولو ته عفو ده، ټول دې راشي، موږ سره دې یو ځای شي، یا خپل ملک کې دې ژوند وکړي. نو تر اوسه پورې هماغه دریځ دی چې ټولو ته دعوت دی، اما انفرادي جمع نه.
1: خو د جمهوریت له سقوط مخکې د سولې لپاره ټولې طرحې داسې وې چې د ولسمشر غني او د هغه د ټیم راتلونکی برخلیک پکې واضح نه و، او یوازې داسې غوښتل کېده چې له واکه ګوښه شي. فکر نه کوئ دا ناسمه غوښتنه وه او همدا وجه وه چې د سولې پروسې نتیجه ورنه کړه؟
3: وخت کې دوه موقفونه وو چې 2019 انتخابات وشول، د هغه نه بعد رئیس جمهور غني او خصوصا معاونین وي دا موقف ونیو چې موږ اوس منتخب یو، 15 کاله پاتې کیږو، او که سوله راځي نو طالبان کولی شي موږ سره یو ځای شي. دا د دوحه د مذاکراتو تفاهماتو د روحیې سره مخالفه خبره وه. نو ځکه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو دا نظر و چې ښاغلی غني باید استعفا ورکړي چې زمینه مساعده شي موقتې ادارې ته، او ښاغلی غني آخر ورځې پورې حاضر نه شو استعفا ته.
1: کره شو اوسنی وضعیت ته، پرون تاسو په یوې مرکه کې وویل چې د هر مشکل حل د دولت او ملت ترمنځ خبرې اترې دي، او همداراز پرون امیر خان متقی هم یوې غونډې کې وویل چې خلک د دوی له واکمنۍ سره ستونزه نه لري او ملت راضي دی. دې ته ورته ذبیح الله مجاهد هم همدا خبره کړې ده. په دغه شرایطو کې خبرې اترې څنګه د ستونزې حل کېدلی شي چې طالبان وایي هیڅ ستونزه نشته؟
3: هر څوک چې واکي هماسې خبرې کوي، خو کمزورې خبره وه، څوک یې ورسره نه مني. که ملت راځي ولې مهاجر دي خلک، ولې مهاجرت ته مخه کړې ده، حتی تر دې چې په شګو کې ډوبیږي، په مرزونو کې د ایران سره ترکیې سره وژل کیږي، خو باوجود د هغې کوشش کوي چې وځي. دې خواته پېښور نه په زور راوباسي، د کوټې د لارې بېرته وځي. نو دا خلک ولې تښتي؟ د ملک دننه هم چې څوک سروې وکړي، ملت خو ډېر ناراضه دی، خلک ډېر ناراضه دي. البته چې دوی ځینې مشران خپلو خلکو سره ناسته ولاړه لري، خپل خلک طبیعتاً چې راضي دي، دوی تګ راتګ یو مدرسې ته دی یا یو خپلې قرارګاه ته دی، هغه خلک خو نس باندې ماړه دي، خپل خلک هغه راضي دي. بیرون ملت ته دوی نه ورځي، مراجعه نه کوي. او زمنان خبره خدا ده چې خیر مشران د دوی چې څه وایي، اما موږ چې معلومات لرو خپله دوی هم ناراضه دي. همدغه چې ادعا لري چې ملت زموږ نه راضي دی، دوی په خپله د خپل رهبرۍ نه ناراضه دي، دوی خپله ورسره موافقه نه لري. مګم د دې دپاره چې واک د لاسه
1: موافقه نه لري، څوک د دوی ترمنځ کې ناراضه دي؟ داوزی صاحب، او په څه ناراضه دي؟
3: په دې ناراضه دي چې په قندار کې چې کوم د تصمیم ګیری او جمع ده، هغه بې د مشورې یعنی حتی چې کابل کې کابینه ناسته ده صدر اعظم په اصطلاح ناست دی هغه یو سره مشوره نه کیږي صرف فرامین راځي او د کابل کې ناسته کابینه هغه باید ابلاغ کړي دوی په خپل طبیعت چې جوړ حکومت دی هغه باید تطبیق کړي نو دغه ټول ناراض دي خو دوی چې اوس پنځه کاله حاکم پاتې شوي دي دا د یو استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام خاصه ای چې څومره زیات وخت پات شي بیا حاکمیت داسې شي چې څوک خلاف خبره نشي کولی که خلاف خبره وکړي ولو که هغه هر څومره مشر سړی هغه جزایی نی نو زموږ خو معلومات دا دي چې ټولې ناراضه دي خو خوله نشي خلاصولی ویل وینا نشي کولی ځکه چې بیا ورته جزا ورکول کیږي تغییر و تبدیل راځي دغه هر تغییر و تبدیل چې روزه موږ او تاسې ګورو آیورو د دې شاته ناراضګي موجوده وي لس نفره چې تغییر کوي په هغې کې دوه درېو ته جزا ورکوي جزا تن که ورته دقیق شي وزیر والي کې یا مثلا وزیر بوزي قمندان امنیې کې نظامي قطعاتو ته یې ورکوي دغه تغییر و تبدیلات هم دوه خبرې لري یو دا چې نه غواړي هغه تصمیمګیر شخص هغه نه غواړي چې یو کس ډېر وخت پاتې شي تر څو داسې صحیح فکر پیدا نه کړي او بلې همدا ده چې په هر تغییر و تبدیل کې چا ته جزا ورکوي جزا ولې ورکوي چېرته به یې خبره کړي د عدم اطاعت تیر کال په لسګونو په سوونو وارې د دوی یا تصمیمګیر مرجع چې په قندار کې ده هغه د اطاعت خبرې کولې د امارت نه اطاعت تر دې چې که اطاعت ونه کوي د امیر نه تاسې دوزخ ته ځئ او که بیعت هم نه یې کړی هم دوزخ ته ځئ
1: مننه پنځه کاله ډیر عمر دی د ملي اجماع خبرې وشوې اما تر اوسه پورې ملي اجماع نه ده رامنځته شوې ولې
3: اصل مشکل همدغه دی ستاسې د سوال مخکینۍ دغه جواب هم دلته نغښتی دی فرض که نړیواله ټولنه په امارت باندې فشار راوړي داسې فشار راوړي چې قانع کړي چې خبرې وکړي بیا امارت وایي خی زه چا سره خبرې وکړم نو دغه اجماع باید جوړه شوی وو په دې پنځه کاله کې یو لوی سیاسي چتر باید جوړ شوی وو خو متاسفانه تر اوسه موږ سفر شروع کړی خو منزل ته نه یې رسیدلی په نیمه لاره کې یو یعنی د ژغورنې ملي مجمع هغه یو نی قدم دی په همدې لاره کې خو هغه آخر خط نه دی هغه چتر نه دی چې هغه طالب دې ته وادارې کسي څه اورم زیاتره خلک زه خو ته پوهېږې زه د جنګ خلاف سړی یم جنګ خلاف خبرې کوم نو بیا ما ته ویل کیږي چې خیر څه وکړو نو طالب خو د جنګ نه بغیر بله ژبه نه پوهوي زما نظر دا دی چې یو لویه سیاسي منسجمه مخالفه جبهه جوړه شي بیا زمینه مساعدیږي جوړجاړي ته زمینه مساعدیږي خبرو ته بیا نړیواله ټولنه هم په دې باندې قانع کیږي چې اوس یو خوا طالب دی بل خوا دغه لویه منسجمه سیاسي جمع ده د دې سره د دوی دواړو منځ کې باید د مذاکرې زمینه مساعده شي نو په زمانه کې په دې برخه کې
1: فکر نه کوي چې په دې برخه کې طالبان هم سم دي چې دوی که خبرې اترې کوي له چا سره یې وکړي ځکه چې مختلف سیاسي جریانونه مختلفې جبهې موجودې دي یو سیاسي یا یو ادرس واحد نشته دی نو هغوی هم په دې برخه کې شاید درست وي بله دا چې دغه کوم اوسني پراګنده سیاسي او مدني حرکتونه دغه څومره توان لري چې د طالبانو حاکم
3: دا اوله خبره صحیح ده د طالبانو که استدلال دایی یعنی بهانه نه حقیقت دایی چې دوی خبرو ته حاضري جوړجاړي ته حاضري خو بیا ووایي چې مخالف خو یو واحد ادرس نشته نو بیا دې خبره کې صحیح ده وزن لري دا مخالف ادرس باید زر جوړ شي اما بله خبره دا ده چې موږ پوهیږو چې 90% ولس د طالب نه ناراضي دی د لس فیصد نه کم خلک کیدی شي یا بی طرف وي یا د دوی طرفداري. نو دا چې د
1: نوي فیصد اولس ولې غږ نه پورته کوي،
3: و د ولس غږ همیشه د مشرانو په لاس کې، مشري هدایت ورکوي، رهنمایي ورکوي. او مشري مې منظور عنعنوي سنتي مشري نه ده، مشري په هر شکل کیدی شي، خو انسجام غواړي، غږ پورته کول انسجام غواړي. هغه انسجام اول خو موږ پراګنده شولو، تیتو پاشان شولو، ناڅاپي دا مشکل راغی، څوک په یو ملک کې شو، څوک په بل ملک کې، بیا په سیاسي اشخاصو باندې تحریمات هم و، محدودیتونه هم و. اوس هم شته دي محدودیتونه د ځینو ملکونو د طرفه، اوس لږ لږ زمینه مساعدیږي چې دا دی اوس موږ دا اجماع جوړه کړله د دوه دوه نیم کاله پې کارو شو، یو حده پورې خو رسیدلی یو، اما دا دا آخر د خط نه دی. نو په هر صورت باندې دلایل و چې ولې ونه شولو. یو بله خبره دا هم وه چې دا د جمهوریت مشران دا هم مایوسه شول، هم هم د انتقاد لاندې راغله چې تاسې دا نظام سقوط که، تاسې ورکه. دغه زخمونه مې وخت غوښته چې لږ التهاب پیدا کړي، سوی تفاهمات پیدا شو د سیاسي مشرانو په منځ کې، یعنی د طالب مخالف سیاسینو کې سوی تفاهمات پیدا شو، تفریقې پیدا شولې. نو دا ډیر کار غوښته چې دلته تفاهم ایجاد شي. اما هغه زه اوس په جرات سره ویلی شم چې د 50% نه موږ اوښتي یو د دې اجماع په جوړښت کې، خو تر څو 80-90% ته ونه رسیږو دونه تاثیر به نه لرو چې بیا طالب قانع شي او راشي مذاکرې ته کښېني.
1: نو فکر کوئ چې له یو منظم او واحد سیاسي بدیل پرته دا مبارزه د بریا امکان لري که نه؟
3: نه، تیتو پاشا نه مبارزه هرګز نتیجه نه ورکوي. طالب هم که کامیاب شو، انسجام کامیاب شو،
1: ولې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو اختلافات دومره ژور دي چې تر اوسه یې د یوه پراخ او دوامدار ایتلاف د جوړېدو مخه نیولې ده. حتی کله چې تاسو له یوې سیاسي مجمع سره یو ځای شوئ، یو شمېر کسان ترې جلا شول او ویل کېدل چې ژبني او قومي اختلافات هم پکې رول لري.
3: نه، هغسې نه و، هغسې نه و. دلیل دا و چې ما مخکې تاسو ته وویل واضح توګه چې زه د جنګ خلاف سړی یم. ما د جنګ زور لیدلی دی، تاوان مې لیدلی دی، ټول افغانستان لیدلی، ټول ملت لیدلی. نو ما چې د جنګ خلاف آواز پورته کړ، طبیعتاً هغوی چې آغاز یې د جنګ نه دی او هویت یې د جنګ سره تړلی و، هغوی خو موافق نه و. نو دلته دا یو اختلافي نظر راغی، خو هغه خبره هم غلطه وه. هغه صحیح نه وه چې زه اجرایي رئیس انتخاب شوم او هغوی ووتل. هغه نور دلایل وو، د هغوی خپلو ډلو کې نور مسایل و، نور اختلافات و. د هغې د وجه تصادف و چې هغې سره همزمان را ووته. اما یوه خبره ده چې افغانستان اپوزیسیون په مجموع کې په دوه قسمه دی، په دوه ډوله دی، یا په دوه جمعه دی. چې یو هغه تنظیماتو بقایا دي چې پېښور کې و، تهران کې و، د هغوی سابقه جنګي ده. یو تعلیم یافته، تکنوکرات، روشن فکره، روشن انده خلک دي چې جمهوریت کې دا دواړه سره یو ځای شوي وو. او دلته چې سقوط وکړه، دوی یو بل ته د ملامتۍ ګوته ونیوله، یو بل ملامته و، چې زما فکر غلطه وه. دوی یو ملامته نه و، او که ملامته و دواړه ملامته و. نو دغه اختلافات و اوس کم شوي دي. اما اوس چې تا ورته اشاره وکړه، ځینې خواهشات ځینې ډلې لري چې منل ورسره سخت دي، خو مذاکره ورسره اسانه ده. نو موږ مذاکرې ته دوام ورکړو، څو په هغه اساسي ټکو باندې موافقې ته ورسېږو، بیا راځي یو چتر ته.
1: په داسې حال کې چې د طالبانو پر ضد پوځي مبارزه هم پراخیږي، د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي او پوځي شخصیتونه پاکستان ته سفرونه کوي. ستاسو په اند پاکستان ولې په دې پړاو کې له دغو جریانونو سره اړیکې پراخوي؟ آیا دا یوازې پر طالبانو د فشار وسیله ده که اسلام آباد د طالبانو د احتمالي بدیل په لټه کې هم دي؟
3: پاکستان خپل یو ستراتیژي لري د افغانستان په حصه کې، یا پالیسی لري د افغانستان په حصه کې. او هغه دا دی چې کچیر د افغانستان دولت د پاکستان تابعداري ملګری خبره اوري نو بیا مخالفت نه تقوی کی کچیر دا وی خبره و نه مناله بیا مخالفین چې هر څوک تقوی کی زبتا ته تاریخی مثال درکم داود خان چې رئیس جمهور شو نو بیا دوی دا څو کسان یا یو دوه ډلې وغوښتلې او پېښور کې اکمال کړې او بېرته یې راولېږل لغمان کې او پنجشیر کې ګډوډي جوړه کړه. دوه درې کاله په داسې حالت تیر شو بیا داود خان پالیسي بدله شوله بېرته پاکستان سره کېناسته البته د نورو ملکونو په وساطت د عربستان سعودي د هغه وخت د ایران د ترکیې او د امریکا لاس پکې او دا دواړه سره کېنول. داود خان روابط د اسلام آباد سره ښه شول. چې ښه شو بیا هغه ډلې چې داود خان مقابل کې جنګېدې هغوی ته ویل تاسې به نور نه خوځېږي دلته به آرام اوسئ. بیا چې د حزب وطن کودتا وشو په داود خان باندې هغوی ته بیا وویل چې اوس ورشئ ځکه چې دا دا دا دا نظام اوس بیا زموږ دښمن دی. نو خبره دې کې ده چې دا دا تاریخي خبره ده که کابل کې څوک ناست د پاکستان تابعداري نو د هغه دښمن نه تقوی کوي او که عدم تابعیت یې وکړه عدم متابعت یې وکړه بیا د هغه دښمن که نه مې پیدا کوي تقوی کوي. دا د پاکستان زاړه پالیسي ده او دا د هغوی پالیسي ځکه ده چې هغوی نورې موخې لري. ستا پروګرام وخت به کم وي د لس دولس موخې دي بیا دوه درې مهمې دي عمده دي هغوی خپلو موخو ته رسیدل غواړي بعضې حالاتو کې لږ ورنږدې شي بیا بېرته په شا شي.
1: بلکل تاسو د پاکستان سیاست له نږدې پیژنئ ځکه چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. آیا افغانستان لا هم د پاکستان په امنیتي او سیمه ییزو محاسبو کې د ستراتیژیک عمق په سترګه کتل کیږي او که داسې وي پاکستان به د طالبانو له مخالفانو سره له کومو شرایطو او اهدافو پرته مرسته وکړي؟ احتمالي غوښتنې څه کیدلی شي؟
3: او ستراتیژیک عمق هم دی ستراتیژیک پل هم دی غواړي چې افغانستان د دوی تابعداري چې افغانستان ته لارې په توګه استفاده وکړي منځنۍ آسیا ته هلته ځان ورسي او ستراتیژیک عمق هم دی چې د هندوستان مقابل کې استعمال کړي. د پاکستان توقع دا وه چې کله طالبان واک ته ورسیږي د هند سره به روابط قطع کړي مګم برعکس شول طالبانو د هند سره د پخوا نه هم اړیکې ښې کړلې خو دلته خو پاکستان شکست وخوړ د خپل ستراتیژیک اهدافو خلاف دلته یو شی واقع شو. نو په هر صورت هم د ستراتیژیک عمق خبره صحیح ده نظامي حالت کې هم د ستراتیژیک پل خبره صحیح ده هم یې سرچپه صحیح ده. حقیقت کې خو اوس چې دقیق شي اوس پاکستان د افغانستان ستراتیژیک عمق شوی دی اوس نه نه په اتیاومه لسیزه کې چې شوروي راغی افغانان ماجر شول ټول ځای په ځای شول د هغه ځای نه ټوپک راواخیسته جنګ یې وکړ یعنی پاکستان د افغانستان دپاره ستراتیژیک عمق شو. اوس هم عینې توګه باندې پاکستان خپله ادعا لري چې ټي ټي پي او بی ایل ای د افغانستان د اړخه تقویه کیږي او راځي ما بې ثباته کوي زما د تجزیې زمینه
1: مساعده همدغه اتیایی مې لسیز ته راځم. پاکستان له اتیایی مې لسیزې راهیسې د طالبانو پر جوړښت او فکر پانګونه کړې وه اوس که اسلام آباد د طالبانو د بدیل په لټه کې وي آیا امکان لري یو ځل بیا هغو پخوانیو تنظیمي او سیاسي ډلو ته مخه کړي چې په تیرو لسیزو کې ورسره اړیکې لرلې؟
3: او پاکستان په هغه دانشمند سیاسیونو باندې تکنوکرات سیاسیونو باندې اعتماد نه کوي. پاکستان یا په مجاهدینو باندې ولاړي یا په طالبانو باندې یو د بل په ضد استعمالوي. نومه ده کې چې مجاهدین څه تینه یاغي شول خپل منځ کې اخته شول طالب باندې سرمایه ګذاري وکړه دا یې راپورته کړ. اوس چې طالب باغي شو اوس به زړو مجاهدینو ډله کې د هغوی په اولادو کې او د هغوی په طرفدارانو کې به اوس خپل ملګري لټي هغوی به تقوی کوي چې طالب یې ووهي. افغانان هغه چې تعلیم یافته دي د نړیوال سیاست مطالعه لري د منطقې د جیوپولیټیک روابطو مطالعه لري هغه نه غولیږي ځکه پاکستان په هغوی سرمایه نه کوي په هغوی باندې کار نه کوي په هغه یا په مجاهدینو کې یا په طالبان.
1: اوس چې لکه طالبان پاکستان لخوا حمایت شول راغل افغانستان ونیو، اما اوس دوی کوم اړیکې چې خراب شوې دي دا علت څه کېدلی شي او اوس پاکستان له دغه طالبانو څخه غواړي؟ که په لنډو کې راته ووایي چې پروګرام ختمې ثانې دي.
3: سمه ده، ما د یو پاکستاني مشر سړي دا پوښتنه وکړه، وایي موږ چا سره کومک وکړو لاړ شي هلته.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی ها را کنترل می کند و ممکن است به زودی این گذرگاه راهبردی را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت هیچ کشتی بدون رضایت آمریکا از این آبراه عبور نخواهد کرد و این محاصره را توقف ناپذیر و دیواری از فولاد توصیف کرد. دونالد ترامپ همچنان مدعی شده که اقدام‌های نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است. او از شهروندان آمریکایی خواست افزایش قیمت سوخت را بپذیرند و آن را بهای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران دانست.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مادمای
1: خبر فوری هم داریم. جبهه آزادی تصویر تازه از حملات نیروهای خود بر موضع طالبان منتشر کرد. در تصویری که این جبهه منتشر کرده، استفاده از راکت و سلاح‌های ثقیل دیده می شود. هنوز زمان ثبت این تصویر مشخص نیست. صبح امروز این جبهه از درگیری گسترده در ولسوالی زیباک با نیروهای طالبان خبر داده است. طالبان هنوز در مورد این درگیری ها چیز نگفتند.
2: الله الله اكبر يا طلع يا طلع يا طار برا يا طار برا فايز يا برا الله اكبر دشمن ازره دشمن فاروق دشمن فاروق دشمن فاروق الله اكبر الله اكبر
1: و حالا هم وقتان رسیده است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم با کمک همکارم رضا صاحب‌زاده.
3: د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې د طالبانو د واکمنېدو د پنځمې کلیزې په مراسمو کې وویل چې د جهادونه نه د اشغال پای ته رسولو او ازادۍ لپاره شوي دي. نوموړي افغانان متحد ملت وباله او وویل سولو فران نشي کولی د دوی یووالی زیانمنه کړي. متقی د خپلو مخالفینو لپاره د نامناسبه اصطلاح کارول پراخ غبرګونونه راپارولی دي. مخکې له دې چې ستاسو نظرونو ته کتنه وکړو، لومړی به د متقی څرګندونې په ګډه واورو.
4: تانکي که جهادونه سوي دي، که مبارزې سوي دي، هغه په ډېرو مقدسو شعارونو، عقیدو او نظریو باندې سوي دي. هغه د اشغال د ازادۍ دپاره سوي دي، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره سوي دي. داسې دغسې یو څو لوچګان راولاړېږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دې ته دې څوک زړه نه کوي. دې ملت اوس دوست او دښمن پېژندلی. دا اوس ویښ ملت ده، دا متحد ملت ده. دلته ټول قومونه متحد دي. هیڅوک په دې کې نه تفرقه اچولی شي، نه په دې کې څوک استخدامولی شي. تیر پنځه کاله ډېر ښه مثال ده چې موږ په څلور دېرشو ولایتو کې، شاوخوا څلور سوه ولسوالیو کې، په زرهاوو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پېښې نه لرو.
3: لومړی نظر د عبدالولي نیازي راخلو. هغه وایي چې ډیپلوماسي د اختلافاتو د مدیریت او د دښمنۍ پر خبرو د بدلولو هنر دی، نه د مخالفانو د تحقیرولو وسیله. هغه زیاته کړې چې سیاسي ځواک یوازې هغه مهال مشروع او تلپاتې کېږي چې د مخالف لوري غږ واورېدل شي او ستونزو ته سیاسي حل لاره پیدا سي. رابعه دانشجو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پر لحن او د بیان پر طرز نیوکه کړې ده. هغې ویلي د یوه هیواد ډیپلوماسي د مشر د خبرو ژبه باید له آدابو او ډیپلوماتیکو معیارونو سره سمون ولري. دانشجو له نوموړي غوښتي چې په خپلو خبرو کې د کلام عفت او درناوي مراعت کړي. اسماعیل جبارخیل بیا د دغه وزیر د خبرو په تایید سره ویلي چې د هغه څرګندونې په بشپړ ډول حقیقت لري. نوموړي زیاته کړې چې له څو پردیو او کرایي کسانو پرته د هیواد اکثریت اصیل افغانان او حقیقي مسلمانان هیڅکله جګړه او ورور وژنه نه غواړي. حاجي خیبر وایي چې د یو هیواد او وزیر باید د هیواد یو وزیر باید په خپلو ویناوو کې له څو کوڅه ډولې او بازاري ادبیاتو څخه په کلکه ډډه وکړي. حاجي خیبر ټینګار کړی چې د داسې لوړ پوړي چارواکي ژبه باید د هغه د مقامه مسؤلیت ښکارندوی وکړي. په دې برخه کې به د یو شنونکي څرګندونې په ګډه واورو.
5: طالب ثابت کرد در این پنج سال که با تمام مردم افغانستان، با تمام جغرافیا، با تمام ارزشها سر دشمنی داره و در هیچ سطح با مطالبات مردم، با آرزوهای مردم، با حقوق و مطالبات سیاسی و مدنی مردم قابل جمع نیست و کلیه این عرصه ها را با سرکوب و با خشونت جمع کردند. سطح دوم، طالب نشان داد که با مجموعه از ارزش های جهان شموله که افغانستان باید با او زندگی کنه، انسان افغانستان و جهان امروز با او زندگی میکنه، طالب سر دشمنی و ناسازگاری داره، خلاف تمام دروغ هایی که در دوران مذاکرات هم خودشان به خورد جامعه جهانی میدادن، هم حامیان و لابیانشان.
3: حذیفه منصف بیاد طالبان و دی بهرنی و چارول وزیر امیر خان متقی غشتی چه به هواد که دی بیکاری ستون زیده جدی پام وکری. اگه بخپلو خبرو که بیکاری خپلا یو لوی جنگ بلالی او زیاده کرده ده چه دا وزی زوانان غلا توپک تا لاس کولو او دی مخالف و دلو سر یوزای که دو تا اڑ باسی. الهام دی وزیر لخوا خپلو مخالفانو تا دی دغه نوم دی کارولو ستای نکرده او دا یو خ او پرزای اقدام بلالی. دی هغه په وینا دی دغه نوم په بشپړ ډول مناسب دی او په غوره توګه وړاندې شوی دی. رحمت افغان له امیر خان متقی غوښتي چې د کورنیو چارو پر ځای پر خارجي پالیسۍ کار وکړي. رحمت افغان زیاته کړې چې د بهرنیو چارو وزیر باید داخلي مسایل

افغانستان کې د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ پنځمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هیواد د امنیت ترهګرۍ او نړیوالې انزوا د قوي خطرونو سره مخ دی. تیر ورځ په کابل کې طالبانو سپین بیرغونه درول شوي وو او په نوو دیوالیزو انځورونو لیکل شوي وو چې خپلواکي د عزت، ویاړ او هویت نښه ده. بل لور ته په بدخشان کې د طالبانو د دې ډلې د یو مرور قمندان جمعه خان فاتح د پلویانو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د نوسی ولسوالۍ د شاوخوا سیمو کې د مرګ ژوبلې، پراخو نیونو او د کور په کور پلټنو رپورټونه ورکړل شوي دي، خو دا معلومات لا په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي په سیمه کې وضعیت له نږدې څاري، خو تر اوسه یې د ملکي وګړو په اړه تایید شوي معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان له بېلابېلو سیمو د وسلوالو مخالفو ډلو د فعالیتونو او بریدونو رپورټونه هم خپرېږي.

0: سمي مشه زرحمان بونرام دا سپړنه دا په موضوع د باسل مخا د روح الامین نیوز رپورت
1: په داسې حال کې چې له تیر څو ورځو راهیسې طالبان د خپل واکمنۍ پنځم کلیز المانزي خو یو شمیر ولایتونو کې د دوی خلاف د وسلوالو مخالفو جبهو فعالیتونه زیات شوي دي. په وروستیو کې د طالبانو لپاره یو ستر ننګونه بدخشان کې روان حالت دی. بدخشان په دې وروستیو کې د طالبانو د مخالفو جبهو له مهمو مرکزونو څخه ګرځېدلی دی. هغه ولایت چې له وړاندې هم د طالبانو د مخالفو جبهو د فعالیتونو او د طالبانو دننه اختلافاتو شاهد و. تازه د آزادې جبهې او طالبانو ترمنځ زیباک ولسوالۍ او یو شمیر نورو سیمو کې نښتې شوې دي. خو د بدخشان امنیتي وضعیت یوازې د طالبانو او مخالفو جبهو ترمنځ تر جګړې محدود نه دی. دغه ولایت کې د طالبانو او جمعه خان فاتح په مشرۍ د وسلوالو ترمنځ هم په وروستیو ورځو کې سخته جګړه شوې ده. د راپورونو په اساس طالبانو د جمعه خان د جنګیالیو په مورچو پراخ بریدونه کړي دي. سیمې ته د طالبانو اضافي ځواکونه رسیدلي او حتی طالبان د چورلکو او هوا له لارې هم بریدونه کوي. په همدې حال کې طالبان خپل لوی درستیز فصیح الدین فطرت له جمعه خان فاتح سره د خبرو لپاره بدخشان ته لیږلی تر څو د خبرو له لارې جوړجاړی رامنځته کړي. خو تر دې دمه د جوړجاړي کوم څرک نه تر سترګو کیږي. جمعه خان فاتح د طالبانو له مهمو قمندانانو څخه دی، خو په وروستیو میاشتو کې د نوموړي او د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافات زیات شوي و. بدخشان کې روانې نښتې ښیي چې د طالبانو 15 کلنه واکمنۍ لا هم له وسلوالو مخالفتونو او خپل منځي اختلافاتو سره مخ ده. خدا چې روان حالت به د طالبانو د امنیتي کنټرول په کچه څومره اغیز ولري لا هم روښانه نه ده. باور دا دی چې دغه روان حالت کولی شي طالبانو ته ستر سرخوږی جوړ کړي. خو وبه کتل شي چې له 15 کلونو وروسته طالبان له کومو جدي ننګونو سره مخ کیږي او تر ټولو مهمه دا چې آیا طالبان کولی شي روان حالت تر خپل کنټرول لاندې راولي؟ روح الامین یزای، لندن.
0: راځي اوسم په دې موضوع د ملمنو سره باسو کو. زموږ لومړی ملمنه د سیاسي چارو شنونکي جاوید همدرد، دویم ملمنه د نړیوالو چارو شنونکي حکیم روان، او دریم ملمنه د پوځي او سیاسي چارو شنونکي توریال اعزاز. تاسو درې وړو محترمو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علیکم. سلیم شه مهربانی محترم همدر صاحب، ساس څخه د خبرونه شروع بلومې پښتنه وکما. د طالبانو 15 کال پر شو او دی وی چې په افغانستان کې ثبات ته امنیت ته او د بریا په توګه دا روز ول مازله. ساسو په نظر په افغانستان کې د امنیت وضعیت رښتیا هم د 15 کالو وړاندې په پرتله ښه شوه دی او دا ثبات او امنیت لیدل کیږي څنګه چې طالبان دا وکوي؟
2: طالبانو د امارت ادعا خو یوه بېله خبره ده، هغه سیاسي اړخ نه، ولې څه شی چې په عمل کې تاسو ګورئ اعداد ارقام څه شی ښیي داسې نه ده. تاسو ګورئ چې د تیر کال په پرتله یا د تیرو 15 کلو په پرتله په تدریجي ډول سره د امنیت او ثبات وضعیت خرابیږي په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارګرې ډلې د وروستي راپور په اساس چې په لسم د دغې روانې میاشتې د اګست باندې خپور شوی دا تاییدوي او ښیي چې په افغانستان کې د اقل 40 ترهګرې ډلې په شمول د القاعدې، ټي ټي پي، داعش خراسان او نورې فعالې دي، په لسګونو زرو جنګیالي دوی فعال دي. دغه ګزارش دا هم تاییدوي چې په ایران کې د جګړو نه وروسته د القاعدې نامنهاده مشر سیف العدل په غالب ګمان په افغانستان کې دی. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تاسو دغه امنیتي پیښې او تلفات ګورئ. د طالب د مخالفو ډلو عملیات په پراخه کچه په دې وروستیو څو هفتو کې ډېر شوي دي. دا فقط هغه شیان دي چې ګزارش کېږي، هغه نور مسایل چې ګزارش یې نه کېږي هغه خو تاسو رسنۍ وختن په وختن ګزارش ورکوئ. ولی دغه کوم تصویر دغه سراب چې د ثبات او د امنیت وړاندې کیږي طالب چارواکو دخوا یا طالبان د رژیم دخوا متاسفانه چې دا واقعي نه دی او ټول نړیوال رسنۍ په شمول د منطقې د هیوادونو د نړۍ په سطحه هیوادونو د ملګرو ملتونو سازمان د یوناما ټول ګزارشونه په دوامداره ډول سره دا ښیي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ترهګرې ډلې فعالیت او حضور په ډېر واضح ډول سره مخ په زیاتېدو دی.
0: حکیم روان صاحب د پنځو کالو په پوره کېدو سره د طالبانو مشر حبیب الله خونزاده صاحب یو وار بیا په افغانستان کې د هغه د حکومت د اطاعت خواست کړی دی یا امر کړی دی. لازم ده د هغه مخالفین خو د هغه اطاعت نه مني او نه کوي، خو طالبان او بیا د ولایتونو والیان یا قمانداران چې دي په هغه خدا لازم او فرض دی. پداسې کې د طالبانو مهم کماندان په بدخشان کې ټوپک راپورته کړی دی، جمعه خان فاتح. تاسو دا څنګه ارزوئ د طالبانو د امیر حبیب الله خونزاده صاحب د اطاعت نه انکار په توګه دا وینئ، او دا تاسو فکر کوئ چې اوس نور طالب کماندانان یا بیا والیان هم د اطاعت نه انکار کولی شي کنه؟ داسې نه ده موږ پوه کړی.
3: محترم بنیرای صاحب، تر هر څه لومړی تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او ستاسو محترمو مخاطبینو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او د پښتنې په هکله باید ووایم چې د طالبانو امیرالمؤمنین اطاعت په امرونو او فرمانونو باندې غواړي. د خلکو اطاعت باید په عمل وګټلی شي او خلک د خلکو اعتماد باید جلب شي او خلک باید په دې باندې پوه شي چې په دې اوامرو کې د هغوی ګټې دي. او که چیرې په امرونو باندې په دکتې باندې او فرمان باندې دوی غواړي چې د دوی څخه اطاعت وشي، نو خلک فرمانونه او دکتې نه مني او فقط هغه څه مني چې د خلکو په خیر وي او د خلکو په ګټه وي. او راځو دې ته چې خلکو نافرمانی کړي ده د هغه جملې نه په بدخشان کې فاتح جمعه فاتح دغه کړي ده نافرمانی کړي ده. زه باور لرم چې دغه نافرمانۍ به په تدریج سره د طالبانو د سیاستونو په نتیجه کې لا ډېرې شي، ځکه دوی د خلکو غوښتنو ته او د خلکو ارزوګانو ته او د خلکو اړتیاو ته ځواب نه وایي او په امر سره غواړي چې خلک د دوی څخه اطاعت وکړي. د طالبانو سیاستونه د طالبانو تر ټولو سرسخت دښمن دی او هیڅ فاتح، هیڅ بل قومندان، هیڅ بل څوک د طالبانو داسې دښمن کیدای نه شي لکه د دوی خپل سیاستونه. تاسو فکر وکړئ تقریبا د دې پنځو کالو په جریان کې چې دوی حاکمیت ته راغلي دي، د افغانستان د خلکو ټولې برخې حتی د طالبانو ډیره برخه د طالبانو په دې باندې ټینګار کوي چې باید د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو ته ښځو ته باید د کار حق ورکړل شي او د نجونو تعلیم دا د دوی طبیعي حق دی او د دې طبیعي حق څخه چې خدای ورکړی دی او قرآن ورکړی دی او طبیعت ورکړی دی، انسانیت ورکړی دی، د دې حق نه باید محروم نشي. تاسو وګورئ شپږ پنځوس اووه پنځوس هیوادونه دي په نړۍ کې اسلامي هیوادونه، په یوه اسلامي هیواد کې د نجونو تعلیم دغه شوی نه دی، ممنوع شوی نه دی. هماغه د دغه خبره ده د اقبال لاوري خبره ده چې وایي چې زمن برصوفی و ملا سلام کې پیغام که پیغام خدا گفتن ما را ولی تعویل شام در حیرت انداخت خدا جبرائیل و مصطفی را. دغه تعویل او دغه قرائت د اسلام څخه د دین څخه چې طالبان لري دا د نړۍ خلک او د نړۍ مسلمانان دغه سه قرائت او دغه سه تعبیر او تفسیر د خدای د خدای او د قران او د اسلام څخه دغه سه تعبیر نه لري. دا یوازینی تعبیر دی چې په افغانستان کې طالبانو رامنځته کړی دی. حتی د طالبانو مشران چې په پاکستان کې ناستي هغوی د ښځو د تحصیل مخالف نه دي، هغوی چې دوی تربیه کړي دي د دوی استادان په پاکستان کې چې ناست دي او دوی ته د جهاد فتواګانې ورکولې او دوی سره یې مرستې کولې، هغوی هم د ښځو د تحصیل دغه نه دي، مخالف نه دي. دوی هره ورځ بله
0: حکیم رمان صاحب محترم په دې موضوع باندې چې خزو تعلیم باندې هغه خلک چې هغه طالبانو ملګری دی او په پاکستان یا بل ځای کې دی هغه سوی روسو باسو کور سره سوی محترم زازی صاحب د طالبانو امیر حبت الله خونزاده صاحب د کندهار په نظامی هوای ډګر کې هم خبرې کړې دي او هغه یو وار بیا دا دعوه تکرار کړې ده چې په افغانستان کې په تیرو سلو کالو کې په لومړي ځل په څلور دېرش ولایتونو کې اسلامي نظام حاکم دی او یو انچ یا یو ګډوزې رحم د بل چا په قبضه کې نه ده په داسې حال کې دا دعوه تاسې څومره قوي او مستند ګڼئ چې په بدخشان کې جګړه روانه ده او نورو پخواني نظامیانو ځای په ځای حملې شروع کړې دي د ډیورن په کرغړنه کرخه باندې ځایي خلک وایي چې پاکستان مورچې موجود دي خو طالبان نه لیدل کیږي او په دغه سیمه کې داغو حاکمیت په نظر ناراضي ولی حمد الله خونزاده صاحب دا دعوه لري چې په داسې حال کې چې خلک بل عکس یا تصویر وړاندې کوي مونږ پوه کړئ
4: سلامونه نه کې لې قدرمن بني رئیس تاسو تاسو دوه ډیر قدرمن عزتمن او ملمنو ته خپل درد دلی زوري دلی کړي دلی ولست او تاسو لیدونکو کتونکو ته نیکې له سلامونه وړاندې کوم ګوري افغان در دې دلې زورې دلې کړې دلې ولوس په دې ارمان کې و چې دوی په امن کې ژوند وکړي د امارت اسلامي پر اتاک سره ما ته خپل ملت ډیر ارزښت لري ما ته خپل وطن ډیر ارزښت لري ولې چې مونږ د افغانستان بخنه غواړم چې مونږ باید خپل ملت ملاتړ وکړو د امن او امنیت دفاع وکړو اوس په افغانستان کې سوله او امنیت تامین شوی دی او ملت په امن کې ژوند کوي دا د دې ملت لپاره ډیر ستر ارمان له بل خوا نه افغانستان باید د نړۍ د ګاونډیو د پلونیو شینګړیانو څخه باید وژغورل شي د دې لپاره ملي وحدت ملي یووالی او د ټولو شریکو اقوامو متحد کېدل دا د دې وطن لپاره ډیر ضروري ده دا څه خبرونه چې پر رسنۍ کې کیږي دا ټول رسنۍ جګړې دي رسنۍ تبلیغات دي هغه څه چې تاسو ګوري مې ویډیوګان نه دي نو غوړم چې نشر کوم په خپل دا جمعه فاتي خپل خبرې کړې دي چې تاسو په بدخشان کې څه خبره نشته دا ټول درواغ دي جنایتکار همیشه درواغ وایي هیڅ جنایتکار په واقعیتونه وایي طالبانو د شینګړیانو څخه وطن ولس وژغورلو پاک وجدان د انسان عزت ده دا شینګړیان ډیر
0: محترم زازی صاحب او بخی یو ټکی وضاحت وکړي چنګړیان تاسو چاته وای چانه وطن وژغورو
4: اشرف غنی جنګسالارانو مفسدین ته چې وطن د خاورو سره سم کړو او په سب میلیون انسانان یو وجل دی ارغلګر
0: افغانانو ته توهینامیز جازي صاحب دا یو توهینامیز ټکی دی افغانانو تاسو کاروي ز فکر کوم تاسو د دې په
4: معنی کې
0: یعنی تنقید حق لري
4: یو ګوره بعضی وخت به د بعضی د حق خبري باید ومنو دا وطن تیر
0: شو نه بيخي تاسو حق لري زغواړم تاسو خبر وکیا مونږ ته وګونی سو یوازې دا ټکی چې دی ماته د اعتراض وړ ښکارې دا او تاسو دې په ځای د تنقید لپاره بل ټکی هم کارول شي بهرال یو افغان ته څنګه ویل زما په ان باندې نامناسبه کلمه ده
4: زه به یو خبر ته وکم تاسو لاړ شئ چې په افغانستان کې په دې تیر شلو کلو کې څومره میاندې بورې شولې څومره یتیمان ماشومان شول څومره کورونه ړنګ شول وطن د مړو د جنازو څخه ډک شول وطن کې پاغه شو تیر شلو کالو کې کفن او تابوتونه نه پیدا کېدل په دې ملت باندې هر څوک د خپل غوخه کش کې درد کوي مونږ په دې غو نظامونو څه مونږ ته خپل ملت باید ارزښت ولري اوس ملت پامن کې ژوند کوي تاسو هم دغه خبری رسنۍ کې وګورئ لکه په نامه د شیوای شرق نه به کتنې میږي موین د وزارت اطلاعات کلتور تاسو دغه خلې دغه خبري واوري د شنګړیان چې زوایم دا ډیر شرف دی په خبرو باندې دا هر ورځ نشر کیږي د څه تبلیغات چې پر رسنۍ کې کیږي دا ټول دغه درد دي ولنس د تباهي او بربادي لپاره کیږي د پښتنو نه نیولې تر ټول نور اقوامو پرې اما دا اقوام په خپل ملامت نه دي دی دوی دغه د رهبری غړي ملامت دي وساس یو ګورې غم دغه موسن داور د ځان ته پښتون وای د کوزي پښتون خو مشرم ده د څنګه د جرأت کول شي ک پاکستان وګړي په درې ورځو کې طالبان لمنځوي ولکه چې غربي هیوادونو یرغلګرو هیوادو افغانستان لمنځه نوړو اوس خپل پاکستان دی اقتصادي سیاسي امنیتی بحران سره مخ ده که دومره نروي خود لاړ دي خپل د هیواد امنیت دي تامین کې سوله دي تامین کې او دا ولې دا خبرې کوي دا خو ټول استخباراتي کړي دي ټول د استخباراتو نه چې دي پیسې اخلي د استخباراتو په وسیله دا تبلیغات کوي اصیل افغان به فقیر شي په خاصه توګه اصیل پښتانه هیڅ وخت به دا ارزو ونه لري چې افغانستان د تباهۍ سره مخامخ شي
0: زازی سب را سروس ہے زازی سب را سروس ہے اس تاستے بیام را گرزما زال بتا دا محسن داود دا گا بین تائید نکوم چے مانو جے قتلے پا ممکن تو گدا سی ویلی خودم دا نظر دے تیر شوے ہم در سے زازی سے پشانتے نور محترم شخصیتوں ہم دا فکر کری چے پا افغانستان کے امن دے افغانانو امن وقت دا طالبان حکومت را غلے دے پا قوانی وقتنو کے مرجوب لکے دے او خوشحالی دا او دا سچ روان دی دا دا دخمن پروپیگنڈا دا او دا بی بنیاد خبرن دی انتر دے زازی سے خود دی ہم انکار وکا چے د جمعه خان فاتح او بدخشان کې ایستا څخه خبرې نشته دا ټول دروغ دي
2: او ډیر مانونه بنیر صاحب خارزازه صاحب خو د غنوان تاسو محترم زازی صاحب ته ورکړی سیاسي شنون کوي د دې خبرو کې مو متاسفانه سیاسي شنون نه دي درته یو احساساتي برخورد دغه الفاظ او القاب کارول افغانستان حتی که زړی مجرم یو په افغانستان کې مجرم و موسی دغه قسم الفاظ کارول دوی فکر نه کوم چنګړې ونه ویلې بونې رئیس شنګری ورته ویلې دا یو بل اصطلاح ده چې په اصطلاح موږ یو سپکه اصطلاح ده چې هغه کسانو ته چې دماند یا داسې کاریږي نو دغه اصطلاح په رسنیو کارول زازی صاحب ځان ته سیاسي شنون کوي وایي دا زه فکر نه کوم مناسبه کلمه وي دوهمه دا چې زازی صاحب داسې لطف وکړي موږ ته د پارقام او په ادارو خبرې وکړي دا احساساتي کلیشهي خبرې تر طالب غټ جنایتکار د افغانستان په تاریخ کې نشته پنځه لکه افغانان یې په تیرو شلو کلو کې وژلي دوه نیم لکه په هغه کې ملکیان دي تر طالب غټ جنایتکار چې انتحاریان یې د سړک په سر کول تر دې غټ جنایتکار په افغانستان تاریخ کې نه دی تیر شوی ارقام زه تاسو ته ښیم دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو او زازی صاحب دا اوس په بهر کې د افغانستان تشریف لري 22 میلیونه افغانان د لوږې سره مخامخ دي دا د ملګرو ملتونو ګزارش دی چې د افغانستان تر 50% ډېر وګړي دي 9% خلک د فقر د خط باندې ژوند کوي 9 میلیونه خلک د اکیوت مال نیوټریشن سره مخامخ دي 2.4 میلیونه افغان نجونې د ابتدایي تحصیل نه وروسته ثانوي دورې ته نشي تللی 2 لکه تنا په تیر کال کې اضافه شوي یونسکو گزارش ورکوي چې تر 2030 کال پورې به دغه تعداد 4 میلیونه ته ورسیږي د نړۍ په کوم هیواد کې په 55 اسلامي هیوادو کې تحصیل نجونو ته بند دی دا ځای چې د داسې یو رژیم ملاتړ کوي چې هغه په جنایت کې په ټوله نړۍ کې نوم لري د نړۍ په کوم ګوټ کې سیاسي کثرت سیاسي تنوع سیاسي فعالیت ممنوع دی د نړۍ په کوم هیواد
0: کې دا خبره همدر صاحب او بخی همدر صاحب دا خبره تاسو وکړئ د امنیت د تنوع خبره تاسو خامخا وکړئ خو دا غو د خبرو مرکزی نقطه خو د امنیت و چې په ټول افغانستان کې امن پر ځای شوی دی او په خوا د جمهوریت په وخت کې روزانه سمونو په شمیره کې مرګونه کېدل دا نقطه ده اوس هغه شان مرګونه نه کیږي افغانان په امن دی هغه ده
2: بله ګورید د دې اول خو دغه تعبیر او تعریف د امنیت چې زازی صاحب او زازی صاحب اون دی ورته دوستانی کوي دغه ناقص تعبیر او تفسیر دی د امنیت موږ بنیر صاحب دا اوس موږ په بهرني هیواد کې اوسو آیا امنیت تنها فزیکي امنیت وایي خو په بندیخانه کې په زندان کې بهترین امنیت تامین دی ولی خلک نه غواړي چې بندیخانه ته لاړ شي زندان ته لاړ شي امنیت خو سیاسي امنیت دی ټولنیز امنیت دی اقتصادي امنیت دی د عیسیت او د آبرو امنیت دی شخصي حریم مسؤلیت دی د قانون په وړاندې مسؤلیت دی دا په افغانستان کې شته بیا برعکس دغه فزیکي امنیت چې زازی صاحب وایي زازی صاحب دغه ټول گزارشات ردوي دغه جمعه خان فاتح چې زازی صاحب د یوې ویډیوي کلپ حواله ورکوي په بل کلپ کې دغه جمعه خان فاتح وایي چې ټول خپل پلویان ته وایي چې باید جګړه وشي دا اوس د طالبانو چارواکي جمعه خان فاتح ته د یو باغی په سترګه خطاب کوي او جګړې روانې دي په بدخشان کې په متعدده گزارشات راځي دا چې طالب دغه د افغانستان د خلکو نارضایتي او د افغانستان د ولس سره دښمني تکذیبوي او دا په تبلیغاتو غواړي باندې غواړي پټه کی دا تر اخره پورې په تبلیغاتو نه پټیږي د افغانستان خلک دغه اوس وګی دي دغه اوس افغانستان وګړي خپل اولادونه خپل بچیان خرڅوي 10 میلیونه افغانان د افغانستان څخه تبعید شوي جالبه خبره دا اجازه یې سیګوند کسان هم په بهر کې ناسي د طالب ملاتړ کوي که ځاځی سي په افغانستان کې دغسې امن او ثبات وي تاسې لطف کوي تشریف یسئ. موږ خو چې کله د جمهوریت سره ملاتړ هم کوو هماغلته شل کاله ولاړو خدمت هم کوو، تاسې مهرباني وکړئ د خپلې کورنۍ سره د خپلو ملګرو دوستان او طالب عمارت ډېر زیات ضرورت هم لري ځاځی سي غوندې خلکو ته مهرباني وکړئ ورشئ د امنیت کې ژوند وکړئ. ولې دغه کاذب دغه تبلیغاتي روایت چې ځاځی سي او ځاځی سي غوندې نور دوستان یې مخته وړي په غرب کې ناست دي دا د افغانستان د خلکو په درد نه خوري. دا اوس بنیرای صاحب زه ډېره بښنه غواړم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه څارګره ډله وروستی ګزارش اول خو زه فکر کوم دغه طالب پلو دوستان اصلا مطالعې او ارقام اعداد علاقمندي نه لري. تاسو دغه د اګست لسمې میاشتې ګزارش وګورئ، 22 ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي. دا اوس 6000 تنه د ټي ټي پي اروپا کې په افغانستان فعالیت کوي. سیف العدل د القاعده مشر ګڼل کېږي چې په افغانستان کې حضور لري. دغه پرون د طالبانو د په اصطلاح د ازادۍ ورځ و د اسامه بن لادن او د الزاویری عکسونه په بنیرۍ سي تاسې لیدلي وي چې دوی په موټرو لیږدول. آیا ځاځی صاحب چې په غرب کې ناست دی دغه ډلې ملاتړ کوي چې د القاعدې ملاتړ کوي په رڼا ورځ عکسونه یې د اسامه بن لادن او د الزاویری لګولي؟ ځاځی صاحب د مهرباني وکړي دغه ته د وضاحت ورکړي چې دغه ډلې ملاتړ کوي چې د القاعدې ملاتړ کوي دا خلک.
0: سمه ده، زه به ځاځی صاحب طرف ته بیا هم لاړ شم، خو زه لومړی غواړم چې د حکیم روان صاحب یو بل نظر واخلم. حکیم روان صاحب محترم، ملګرو ملتونو ذکر همدرد صاحب وکړ، نږدې شاوخوا 15 ډلې ترهګر ډلې چې دي هغه د فعالیت ذکر کوي ملګري ملتونه. البته افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم ترهګرې ډلې موجود وې، ایست ترکستان موومنټ، 19 القاعده او دغه شان د طالبانو ټي ټي پي او نورو پورې. اوس ولې دا د دغه ډلو حضور او فعالیت چې دی دا جدي موضوع تر اوسه پورې ګڼل شوی ده؟ یعنی طالبانو جمهوریت په وخت کې دا نشو ختمې دی یا نشو لر کې دی؟ طالبان څرنګه دا امکان لري چې په زماغه امر طاقت نه لري، توانم نه لري، نړۍ ملګرتیا هم نه کوي، د مشکلاتو سره مخ دي، هغه نه دا تمه څنګه کېدی شي چې هغه به دا 15 ډلې چې له منځه یوسي؟
3: محترم بنیرۍ صاحب، دا 15 ډلې چې خلک وایي چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا د طالبانو د راتګ سره افغانستان ته امکان لري راغلي وي. مثلا ټي ټي پي د پاکستان د طالبانو سره یو ځای جګړه کوله په افغانستان کې، د طالبانو ترڅنګ ولاړو. طالبانو او پی ټي ټي دا په حقیقت کې یو ډله ده، او پی ټي ټي طالبانو ته بیعت کړی دی. د طالبانو مشر په رهبرۍ باندې په امارت په امیر المؤمنین باندې منلی دی. بنا ان طالبان د دغو ډلو سره ټولې اسلامي ډلې دي، او د دې ډلو سره ایدیولوژي

0: افغانستان کې د دغو ډلو او فعالیت طالبان نه مهاروي او نه مهارولی شي، ځکه دوی د دوی ایدیولوژي خلک دي او دوی هدف لپاره کار کوي، دوی برعکس یو د بل سره مرسته کوي. زه تاسو ته یو مثال وایم، په بدخشان کې د ترکستان شرقي د دغه یو مشر د چې فرقان په نوم باندې دغه د پاسپورت اخیسته ده، د طالبانو ګارد ورسره وي، د طالبانو ګارد ساتي، او دا د بدخشان کې د قاچاقي ډلو سره د مخدره موادو د قاچاقبرانو سره ارتباط درلود. عین د جمهوریت په وخت کې هم فعال وو، او دوی د دغه ډلو نه د قاچاقچیانو نه به پیسې اخیستې، ملا فصیح الدین ته به ورکولې د وزارت دفاع موین ته، چې دغه ته لوی درستیس ته به دا پیسې ورکولې. او طالبان لدې عمله دغه حاجي فرقان ته ډیر زیات درناوی او احترام لري، چې دوی په نظامی او چې دوی په مالی لحاظ باندې د دوی ملاتړ کړی دی، او دوی په فیض آباد کې اوسیږي، او ښځه یې هم بدخشان ده، په بدخشان کې ښځه هم کړې ده، او طالبانو پاسپورټونه هم ورته ویشلي دي، پاسپورټ یې هم ورکړی دی. او همدا ډول مهدی ارسلان د تاجکستان د ترورستان او د انصار الله د ډلې مشر دی، چې په بدخشان کې فعال دی، کار کوي، او د تاجکستان په ضد باندې تبلیغات کوي. دغسې نورې ډلې هم، مثلا د ازبکستان د اسلامي ډله چې د پخوانه د طالبانو سره یو ځای وو او د طالبانو سره یو ځای راغلی دي، داعش د طالبانو سره زیدیت لري په ځینو مسایلو کې، هغه طبیعي ده چې طالبان هغه غواړي چې له منځه ویسي، ځکه داعش طالبان په سازش باندې محکوموي او وایي چې طالبانو سازش کړی دی چې امریکا سره کېناستل، د امریکا سره خبرې وکړې، او بالاخره امریکا راوستل او حاکمیت ورته وسپاره. له دې امله هغوی د طالبانو سره زیدیت لري، او طالبان هم غواړي چې هغوی له منځه ویسي، لاکن تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې داعش په خپل ځای باندې کینوي او هغه له منځه ویسي، ځکه چې داعش هم د طالبانو په څیر، لکه څنګه چې طالبانو په پاکستان کې قرارګاوې درلودې او کمپونه درلودل او پټ ځایونه درلودل او مرستې درلودې، داعش هم په پاکستان کې پټ ځایونه لري، اولته پناهګاوې لري، او هغه د پاکستان لخوا نه تمویل کیږي او د پاکستان لخوا مرستې ورسره کیږي.
1: سمه ده محترم زاده صاحب، تاسو د ترشی باس په تسلسل کې بزه پښتنو کم نن یو دری خبرونه دي سوي ما، لکه مثال په توګه محقق صاحب وایي چې طالبانو د پرزیدو لپاره یہ ولغت کافی ده، دا نن خبر ده. سیاب صاحب وایي، عبدالرب رسول سیاب صاحب، چې طالبانو له اسلام څخه د سپکاوي تحقیر او ګواښ دین جوړ کړی دی. دریم کاسته تا محمد نور، هغه وایي چې طالبان له عقل څخه کار واخلي، سیاسي حل ممکن دی. تاسو په شروع کې چې کوم خبره کړې و، د هغې پر رڼا کې دا پښتنه کوم، دا ټول افغانان دي او د افغانستان محترم شخصیتونه دي، په ممکنه توګه ستاسې نظریه او نظریاتو مخالفین وي یا د طالبانو د نظریاتو مخالفین وي، خو د هغو د افغانیت او افغان کېدلو څخه انکار نه شي کېدی. تاسو دا هم د دښمن پروپاګاندا ده، دا هم د غرب سازش ته، او دا هم د ملت د تباکیدو لپاره دا خبرې کوي. یعنی دا د افغانستان د پیاوړي افغانستان، پرمختللي افغانستان، یا د یو آزاد او خپلواک افغانستان د منلو په توګه دا خبرې نه کوي. تاسو موږ په وکړه دا درې حواله ما درکړل. ګورب بني رئیس،
2: دا ټول چې دا تای نمونه واخست د دوی نور ډلې ټپلې، دا درد دلې ولسخ پیژني چې دوی څومره جنایات په افغانستان کې کړی دي. همدغه محقق د خلکو په سرونو میخونه وهل، دوی مېرمنو په غولیان ځ کېناست، ودرې پرې کړلې، د بلار مې ښځې په خېټه کېناستل، رقصې مرده ورته هغه یې وکړلو. کابل ښار همدغه د رباني په حاکمیت کې د خاورو سره سم شلو، پنځه یا زره د کابل شریف خلک شهادت ورسېدل، ابشار همدغو خلکو وران کړلو. کابل نه ملک الطوایفی جوړه شوې وه، کابل ښار د دیوالو نه ډک شوی و. دا که زه اوس هر څه ووایم، دا ټول ملت په دې باندې پوهېږي چې دغو جنګي جنایتکارانو، جنګ سالارانو څنګه ور ناروا بشري جنایتونه په افغانستان کې ونه کړل. دوی د همدغو یرغلګرو هېوادو سیوه خبره به درته وکړم. ما